I ako pođeš, pođi gorom, neka u lisiju trepti duša brujna. I ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. I ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. I ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.

Trebala sam taksi, teoretski živa sam, ali ne i u praksi. Premoreni taksista, pita me gdje da vozi, ja mu kažem budi drug, pa mi brate ti

drugi puta ću pametnije. Koje su to riječi, što su meni sišle,

sreće ove stvari još te jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

Dobro jutro, pratite vijesti. Evropski parlament raspravljaće danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Debata sahrana Ratka Mladića i glorifikacija ratnih zločina u Srbiji trebala bi početi iza 14 sati, a kako je objavljeno u agendi zasjedanja poslje rasprave, očekuje se i usvajanje rezolucije. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država danas će biti održano saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju, a tema je Zapadni Balkan. Povodom dana oslobađanja ključa danas će biti upriličeno svečano otvaranje

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Evropski parlament raspravljaće danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Debata sahrana Ratka Mladića i glorifikacija ratnih zločina u Srbiji trebala bi početi iza 14 sati, a kako je objavljeno u agendi zasjedanja poslje rasprave, očekuje se i usvajanje rezolucije. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država danas će biti održano saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju, a tema je Zapadni Balkan. Povodom dana oslobađanja ključa danas će biti upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija dječjeg vrtića Ljiljan, svečana sjednica općinskog vijeća, a nakon toga će uslijediti i defile veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara, te polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju na trgu Alije Izetbegovića. U prvoj grupi sredstava za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom federacije, sredstva od 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. U kabinetu načelnika općine Velika Kladuša jučer je održan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajućih općinskih vijeća i pravobranioca s područja kantona o temi rješavanja problema napuštenih pasa. Povezivanje obrazovanja i privrede, unapređenje praktične nastave i stvaranje kadra koji odgovara potrebama tržišta rada ciljevi su projekta kojeg Privredna komora Unsko-sanskog kantona i GIZ provode unazad 6 godina. Rezultati saradnje predstavljeni su na ovogodišnjem sajmu Ekobisa, gdje 6 srednjih stručnih škola pokazalo šta njihovi učenici već danas mogu ponuditi budućim poslodavcima. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno vrijeme, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 19 do 24 stepena.
2: Marketing.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnija.

0: Povoljnije cijene. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Evropski parlament raspravljaće danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Debata sahrana Ratka Mladića i glorifikacija ratnih zločina u Srbiji trebala bi početi iza 14 sati, a kako je objavljeno u agendi zasjedanja poslje rasprave, očekuje se i usvajanje rezolucije. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država danas će biti održano saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju, a tema je Zapadni Balkan. Povodom dana oslobađanja ključa danas će biti upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija dječjeg vrtića Ljiljan, svečana sjednica općinskog vijeća, a nakon toga će uslijediti i defile veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara, te polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju na trgu Alije Izetbegovića. U prvoj grupi sredstava za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom federacije, sredstva od 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. U kabinetu načelnika općine Velika Kladuša jučer je održan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajućih općinskih vijeća i pravobranioca s područja kantona o temi rješavanja problema napuštenih pasa. Povezivanje obrazovanja i privrede, unapređenje praktične nastave i stvaranje kadra koji odgovara potrebama tržišta rada ciljevi su projekta kojeg Privredna komora Unsko-sanskog kantona i GIZ provode unazad 6 godina. Rezultati saradnje predstavljeni su na ovogodišnjem sajmu Ekobisa, gdje je 6 srednjih stručnih škola pokazalo šta njihovi učenici već danas mogu ponuditi budućim poslodavcima. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno vrijeme, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 19 do 24 stepena.
2: Marketing.
0: 3, 2, 1, Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
3: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka.

0: za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: Vele poštovano služateljstvo, dobro jutro vam želi prva smjena radija Unsko-sanskog kantona. Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, a prijepodne lokalno može padati slaba kiša. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima u Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi su mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18, najviša temperatura zraka između 19 i 24, a na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Uz ove brze ritmove pozdravljaju vas kolegice Dijana, Muhamed i Dženo, a naravno idemo sada da čujemo kako nam je to stanje na putevima uz naš dobro poznatog drugara Bihem i naravno nastavak servisnih informacija.
1: Kolovoz je mjestimično važan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tokom trajanja obustave, vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna, Goduš-Rastošnica. Na ostalim dionicama sa aktuelnim radovima saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Limene garaže i kućice. U Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Marketing najboljeg radija.

0: inženjerstva u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita, tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Marketing najboljeg radija.

Zašto bebe? Pa evo zato. Rode su bile aktivne u protekla 24 sata i rođeno je čak 8 beba, 6 djevojčica i 2 dječaka. A još je neko bio aktivan prije 9 mjeseci.

0: Čestitamo naravno roditeljima, bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinstvo. Dakle, današnji dan je, boga mi poseban, 15. septembar, čak 8 novih malih života, 6 djevojčica i 2 dječaka.
1: I zašto gaziš sve to, hajde reci mi, kako se prave bez...
0: Očito je bilo veselo za novu godinu.

0: Parlament raspravlja danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Debata sahrana Ratka Mladića i glorifikacija ratnih zločina u Srbiji trebala bi početi iza 14 sati. Kako je objavljeno u agendi zasjedanja, poslije rasprave očekuje se usvajanje rezolucije. Među mogućim potezima spomenuto je i zamrzavanje pregovora Srbije u članstvu Evropskoj uniji, eventualne promjene u pregovorima kao i druge konkretne mjere prema Beogradu zavisit će od Evropske komisije i država članica Evropske unije. U Kongresu Sjedinjenih država danas će biti održano saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država za Evropu i Evroaziju, a tema je Zapadni Balkan. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravit će u Bosni i Hercegovini od danas do 17. ovog mjeseca u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar ove godine. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini ponovo potvrđuje svoju nepokolebljivu podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine koji čini sastavni dio sporazuma. 15. septembra 1995. godine pobjedonosni 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom generala Atifa Dudakovića oslobodio je ključ u okviru velike operacije armije Republike Bosne i Hercegovine SANA 95 koja je otpočela 13. septembra te godine. Povodom dana oslobađanja ključa danas će biti upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija dječjeg vrtića Ljiljan, svečana sjednica opštinskog vijeća, a nakon toga će uslijediti defile veterana armije Republike Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju na trgu Alije Izetbegovića predviđeno je u večernjim satima. Bosanski Petrovac je nizom svečanosti obilježio 31. godišnjicu oslobođenja i 14. septembar dan oslobođenja te krajiške opštine. Brojne delegacije, građani i mladi prisustvovali su manifestacijama kojima je evocirano sjećanje na herojsku borbu, ali i podsjetnik na vrijednosti slobode i zajedništva. Program obilježavanja trajeće do 20. septembra. Septembarski dani slobode za sve Krupljane znače podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobođenje i povratak kući, kada su hrabri vojnici 511. slavne brdske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine odradili svoj vojnički zadatak i vratili nadu, život i budućnost u grad na rijeci Uni. Borbeni avioni NATO-a oborili su rano jutros bespilotnu letjelicu koja je narušila zračni prostor Litvanije iznad okruga Kaunas. Dron je uspješno presretnut i uništen u zraku iznad ruralnog područja u blizini sela Pratkunai. Tipi tačno porijeklo drona zvanično još uvijek nisu utvrđeni. Istraga o ovom incidentu je u toku. Međunarodni dan demokratije obilježava se svakog 15. septembra na osnovu rezolucije koju je Generalna skupština UN-a donijela 2007. godine. Cilj je promovisanje i podržavanje demokratskih principa, ljudskih prava, slobode govora i vladavine prava. Podsjećanje da je demokratija zasnovana na slobodnoj volji naroda i njihovom aktivnom učešću u društvu. Generalni sekretar UN-a često naglašava probleme s kojima se demokratija suočava, uključujući dezinformacije, političke podjele, smanjenje građanskog prostora i porast autoritarizma. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Kolovoz je mjestimično vlažan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na cestama. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u popodnevnim satima, prije podne lokalno. Može patiti slaba kiša u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz

0: pomalo do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, najviša dnevna između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 30 stepeni.
1: Marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli salame.
7: Vidimo se!
8: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
9: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
10: Povodom dana oslobađanja ključa za danas su predviđene sportske aktivnosti, a bit će upriličeno i svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija dječjeg vrtića Ljiljan u Ključu, dok je za 17 sati predviđena svečana sjednica općinskog vijeća. Nakon toga će uslijediti defile veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju na trgu Alije Izetbegovića predviđeno u 19 sati. Obilježavanje dana oslobađanja općine Ključ završit će kulturno-zabavnim programom. U srijedu 16. septembra bit će upriličen dan oslobađanja Sanničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. 20. septembra obilježit će se dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, te obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film pod nazivom Juriš nepobjedivih, režisera Avde Huseinovića. 24. septembar posvećen je civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posjećena mezarija i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza, autorice Dike Pejdić.
0: Marketing.
11: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
12: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Ljubo. Marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

you don't care. Well, please set me free.

Vele poštovano slušateljstvo, dobrodošli nazad u naš studio i naravno hit jutra 8:30. Mirza Selimović, ako jednom se sretnemo, Željko Samardžić možda i Petar Dragojević, Vatra i voda, to su današnji prijedlozi, a nama ništa drugo nije preostalo nego da trčimo odmah na slušanju muzike pa se zatim čujemo putem našeg čarobnog broja 222679. Uživajte!

0: Evo nas nazad u našem studiju, vele poštovano slušateljstvo. Naravno, otvaramo naše linije 222679 i puštamo glasanje na vašu volju. Mirza Selimović, ako jednom se sretnemo, Željko Samoržić možda i Petar Dragojević, Vatra i voda, današnji su prijedlozi. A evo čujem da nam već zvoni telefon. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, ženo, poštovanje, kako smo jutro?
0: Poštovanje, odlično, a vi?
1: Svaka to, evo fino, divota, hladovina. Bilo kiše, bilo sunce, sad ova prava jesen. Ovako se može durati, ha?
0: Jel da?
1: Može se i pjevati i zapas zaditi, jel?
0: Tako je.
1: Evo, pozdrav u studiju, ko je kolega, nisam čuo najel.
0: A kolega Muhamed je za mikspultom.
1: E, poštovanje, gospodine Muhamedu, pozdrav. Pozdrav svim vama u poslanicima. Nešto nam nema sanela, da ne odmaraju, šta je ovo nekako urijetko.
0: Tako je, upravo odmori u pitanju.
1: Zasluženo. Pozdrav slušateljstvu, da ne navrajam, ja ću sa prvi prijedlog, hvala vam lijepo.
0: Može, naravno, Mirza Selimović i pjesma Ako jednom se sretnemo. Halo, halo, dobro jutro.
2: Halo, halo, halo.
0: Kako smo?
2: O, super, kako ti ide, pojedine?
0: Evo, mi smo super.
2: Evo, nema problema za vas.
0: Ma jok.
2: Mlađe, da, hvala Bogu. Bog da, narod ne vrije.
0: Tako, upravo tako.
2: Jedan što sam vidi, dobro. Pozdrav vama slušalcima, ovaj dva može.
0: Može, naravno, Željko Samoržić i možda. Halo, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro i sve najbolje radna ekipa.
0: Također, sve najbolje od nas za vas.
3: Sve su pjesme lijepe, ali ja ću za broj 3 i hvala svima našim slušalcima.
0: Može, naravno, hvala vam puno. Prijatno. Prvi glas za Petra Dragojevića je upravo pao sada. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Kako smo?
4: Super, a vi?
0: Trudimo se biti dobro.
4: Neka i treba. Ovako, ja ću za prvi predlog i pozdravljam naše slušalce koji nas slušaju svako jutro

0: pozdravljam vas u studiju, da mi budete svi živi i zdravi i može li jedan pozdrav?
1: Može, naravno.
0: Ovako, pozdravljam svoju unuku u Celju i unuka u Sloveniji i njihovu familiju. I vas u studiju i sve naše slušalce koji su ustali i slušaju nas. Toliko od mene, lijep vam dan.
1: Također, želimo vam lijep dan i veliki pozdrav od nas za vas.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dženane.
0: Kako smo?
1: Dobro sam. Pozdrav tebi i Muhamedu koji nam se vjerovatno vratio sa godišnjeg
0: godina. Jeste.
1: Jeste, jeste. Sad će on meni jednu pjesmu pustiti.
0: Naravno da hoće.
1: Ja čekam osmijeh tvoj od Berina Burutovića. Jel ima ta?
0: Vjerovatno ima, ako ima. Nema, naći ćemo gdje ima.
1: Ja ću da možda... Za broj
0: može,
1: dva.
0: Naravno.
1: Pozdrav
0: svim
1: slušalcima i tebi i našoj Dijanicima. Ćao.
0: Hvala vam, veliki pozdrav od nas za vas.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Evropski parlament raspravlja danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Debata sahrana Ratka Mladića i glorifikacija ratnih zločina u Srbiji trebala bi početi iza 14 sati. Kako je objavljeno u agendi zasjedanja, poslije rasprave očekuje se usvajanje rezolucije. Među mogućim potezima spomenuto je i zamrzavanje pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, eventualne promjene u pregovorima kao i druge konkretne mjere prema Beogradu, zavisit će od Evropske komisije.

0: i država članica Evropske unije. U Kongresu Sjedinjenih država danas će biti održano saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država za Evropu i Evroaziju, a tema je Zapadni Balkan. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boraviće u Bosni i Hercegovini od danas do 17. ovog mjeseca u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime u oči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar ove godine. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini ponovo potvrđuje svoju nepokolebljivu podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine koji čini sastavni dio sporazuma. 15. septembra 1995. godine pobjedonosni 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom generala Atifa Dudakovića oslobodio je ključ u okviru velike operacije armije Republike Bosne i Hercegovine SANA 95 koja je otpočela 13. septembra te godine. Povodom dana oslobađanja ključa danas će biti upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija dječjeg vrtića Ljiljan, svečana sjednica opštinskog vijeća, a nakon toga će uslijediti defile veterana armije Republike Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju na trgu Alije Izetbegovića predviđeno je u večernjim satima. Bosanski Petrovac je nizom svečanosti obilježio 31. godišnjicu oslobođenja i 14. septembar dan oslobođenja te krajiške opštine. Brojne delegacije, građani i mladi prisustvovali su manifestacijama kojima je evocirano sjećanje na herojsku borbu, ali i podsjetnik na vrijednosti slobode i zajedništva. Program obilježavanja trajeće do 20. septembra. Septembarski dani slobode za sve Krupljane znače podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobođenje i povratak kući, kada su hrabri vojnici 511. slavne Brdske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine odradili svoj vojnički zadatak i vratili nadu, život i budućnost u grad na rijeci Uni. Borbeni avioni NATO-a oborili su rano jutros bespilotnu letjelicu koja je narušila zračni prostor Litvanije iznad okruga Kaunas. Dron je uspješno presretnut i uništen u zraku iznad ruralnog područja u blizini sela Pratkunai. Tipi tačno porijeklo drona zvanično još uvijek nisu utvrđeni. Istraga o ovom incidentu je u toku. Međunarodni dan demokratije obilježava se svakog 15. septembra na osnovu rezolucije koju je Generalna skupština UN donijela 2007. godine. Cilj je promovisanje i podržavanje demokratskih principa, ljudskih prava, slobode govora i vladavine prava. Podsjećanje da je demokratija zasnovana na slobodnoj volji naroda i njihovom aktivnom učešću u društvu. Generalni sekretar UN-a često naglašava probleme s kojima se demokratija suočava, uključujući dezinformacije, političke podjele, smanjenje građanskog prostora i porast autoritarizma. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Kolovoz je mjestimično vlažan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na cestama. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u popodnevnim satima, prije podne lokalno, može patiti slaba kiša u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, najviša dnevna između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.

Sunce je izvor dnevne svjetlosti i većine energije. Međutim, znate li da ga obično uzimamo zdravo za gotovo, no za vrijeme potpune pomrčine možemo otprilike vidjeti kako bi svijet izgledao bez sunčeve topline i svjetlosti. Steven Smith iz Jedburga u Škotskoj posmatrao je potpunu pomrčinu 2006. godine u Antaliji u Južnoj Turskoj. Bilo je toplo i sunčano jutro dok mjesec nije zaklonio sunce. Smračilo se i zavladala je nekakva sablasna atmosfera. Pojavile su se zvijezde usred dana, što me se najviše i dojmilo. Nije bila potpuna tama, nego više nekakav ljubičasti sumrak, a tako hladno. Ljudi u majicama kratkih rukava morali su odjenuti veste. Za vrijeme potpune pomrčine, kao da je sve stalo. Ptice su prestale pjevati, a zaustavio se i promet na obližnjem autoputu, jer su ljudi izašli iz svojih automobila kako bi gledali u nebo.

0: Glavica vašeg djeteta zaslužuje najbolje. Saznajte šta trebate očekivati od šampona za bebe te izaberite savršeno nježan proizvod za svoje dijete. Upamtite da su kosa i vlasište bebe osjetljivije od vaših. Šamponi za bebe sadrže ultra blagu formulu koja istovremeno nježno čisti kosu i umiruje vlasište. Ujedno održava prirodnu pH vrijednost vlasišta i čini kosu posebno mekanom i glatkom. Svakodnevno pranje bebine kose je nepotrebno i čak može isušiti osjetljivu kožu vašeg djeteta. Najbolje bi bilo da bebinu kosu perete samo onda kada je to potrebno. Naravno, svakodnevno možete upotrijebiti krpicu za čišćenje područja glavice i nježno uklanjanje eventualnih nečistoća. Vlasište bebe zahtjeva posebnu njegu za zdrav rast kose i sprječava stanja kao što je tjemenica. Tjemenica je posve bezopasna i obično nestane sama od sebe kada je dijete staro između 6 i 8 mjeseci. Ako vam svejedno smeta, u bebino vlasište nježno umasirajte njegujuće ulje da omekšate naslage koje zatim uklonite uz pomoć nježne četke za bebe prije šamponiranja.
1: Slušajte Radio USK.

Slušajte radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

Znam li pjesmića? Karološka! Sada ću progledati. Nadam ja te uvesti.

dobrih pjesmića. Karološko! Sljedeću progonu. Ne bih ja djelest.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. 15. septembra 1995. godine pobjedonosni 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio je ključ u okviru velike operacije Armije Republike Bosne i Hercegovine SANA 95, koja je otpočela 13. septembra 1995. godine. Povodom Dana oslobođenja ključa danas će biti upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija dječjeg vrtića Ljiljan, svečana sjednica opštinskog vijeća, nakon toga će uslijediti defile veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju na trgu Alije Izetbegovića predviđeno je u večernjim satima. Na spomen obilježju na grabežu kod Bihaća danas će se okupiti članovi porodica, saborci i prijatelji kako bi odali počast Ahmedu Čehiću, Fehimu Dediću, Rifetu Draganoviću i Mehmedu Šariću, pripadnicima 501. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su 1992. godine, prije 34 godine, nestali na ovom području, a do danas nisu pronađeni nikakvi tragovi koji svjedoče o tome šta se s njima dogodilo. Spomen ploča s njihovim imenima podignuta je 2015. godine, a od tada se svake godine obilježava i održava okupljanje s ciljem da se ne zaboravi njihova žrtva i da se ponovi apel na pronalazak informacija o njihovoj sudbini. Bosanski Petrovac

0: Se nizom svečanosti obilježio 31. godišnjicu oslobođenja i 14. septembar dan oslobođenja ove krajiške opštine. Brojne delegacije, građani i mladi prisustvovali su manifestacijama kojima je evocirano sjećanje na herojsku borbu, ali i podsjetnik na vrijednosti slobode i zajedništva. Program obilježavanja trajeće do 20. septembra. Septembarski dani slobode za sve Krupljane znače podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobođenje i povratak kući, kada su hrabri vojnici 511. slavne brdske brigade 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine odradili svoj vojnički zadatak i vratili nadu, život i budućnost u grad na rijeci Uni. Program obilježavanja dana grada počinje sutra polaganjem cvijeća na spomen obilježju i mezarima, a 17. septembar u popodnevnim satima bit će položeno cvijeće i odana počast poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju. Centralni dio obilježavanja istog dana bit će svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, koja će biti održana u Domu kulture. Pododbor za Europu odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa održat će se danas saslušanje o politici Sjedinjenih Američkih Država i regionalnim sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina bi također trebala biti jedna od značajnih tema saslušanja. Europski parlament raspravljaće danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Debata bi trebala početi i za 14 sati, a kako je objavljeno u agendi zasjedanja, poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Među mnogim potezima spomenuto je i zamrzavanje pregovora Srbije o članstvu u Europskoj uniji, eventualne promjene u pregovorima kao i druge konkretne mjere prema Beogradu zavisit će od Europske komisije i država članica Europske unije. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe boravit će u Bosni i Hercegovini od danas do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Međunarodni dan demokratije obilježava se svakog 15. septembra na osnovu rezolucije koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela 2007. godine. Cilj je promovisanje i podržavanje demokratskih principa, ljudskih prava, slobode govora i vladavine prava. Podsjećanje da je demokratija zasnovana na slobodnoj volji naroda i njihovom aktivnom učešću u društvu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Kolovoz je mjestimično vlažan, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na cestama. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u popodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
3: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Sarajevski kiseljak.
1: Vidimo se!
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. 15. septembra 1995. godine pobjedonosni 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio je ključ u okviru velike operacije Armije Republike Bosne i Hercegovine SANA 95, koja je otpočela 13. septembra 1995. godine. Povodom dana oslobođenja ključa danas će biti upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija dječjeg vrtića Ljiljan, svečana sjednica opštinskog vijeća, nakon toga će uslijediti defile veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju na trgu Alije Izetbegovića predviđeno je u večernjim satima. Na spomen obilježju na grabežu kod Bihaća danas će se okupiti članovi porodica, saborci i prijatelji kako bi odali počast Ahmedu Čehiću, Fehimu Dediću, Rifetu Draganoviću i Mehmedu Šariću, pripadnicima 501. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su 1992. godine, prije 34 godine, nestali na ovom području, a do danas nisu pronađeni nikakvi tragovi koji svjedoče o tome šta se s njima dogodilo. Spomen ploča s njihovim imenima podignuta je 2015. godine, a od tada se svake godine obilježava i održava okupljanje s ciljem da se ne zaboravi njihova žrtva i da se ponovi apel na pronalazak informacija o njihovoj sudbini. Bosanski Petrovac je nizom svečanosti obilježio 31. godišnjicu oslobođenja i 14. septembar dan oslobođenja ove krajiške opštine. Brojne delegacije, građani i mladi prisustvovali su manifestacijama kojima je evocirano sjećanje na herojsku borbu, ali i podsjetnik na vrijednosti slobode i zajedništva. Program obilježavanja trajeće do 20. septembra. Septembarski dani slobode za sve Krupljane znače podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobođenje i povratak kući, kada su hrabri vojnici 511. slavne brdske brigade 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine odradili svoj vojnički zadatak i vratili nadu, život i budućnost u grad na rijeci Uni. Program obilježavanja dana grada počinje sutra polaganjem cvijeća na spomen obilježju

0: i mezarima, a 17. septembar u popodnevnim satima biće položeno cvijeće i odavata počast, odana počast poginulima borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju. Centralni dio obilježavanja istog dana biće svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, koja će biti održana u Domu kulture. Pod odbor za Europu odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa održat će se danas saslušanje o politici Sjedinjenih Američkih Država i regionalnim sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina bi također trebala biti jedna od značajnih tema saslušanja. Europski parlament raspravljaće danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Debata bi trebala početi i za 14 sati, a kako je objavljeno u agendi zasjedanja, poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Među mnogim potezima spomenuto je i zamrzavanje pregovora Srbije o članstvu u Europskoj uniji, eventualne promjene u pregovorima kao i druge konkretne mjere prema Beogradu zavisit će od Europske komisije i država članica Europske unije. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe boravit će u Bosni i Hercegovini od danas do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Međunarodni dan demokratije obilježava se svakog 15. septembra na osnovu rezolucije koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela 2007. godine. Cilj je promovisanje i podržavanje demokratskih principa, ljudskih prava, slobode govora i vladavine prava. Podsjećanje da je demokratija zasnovana na slobodnoj volji naroda i njihovom aktivnom učešću u društvu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i varenih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Kolovoz je mjestimično vlažan, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na cestama. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u popodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.

0: koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene...
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Marketing najboljeg radija.

0: istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepeo Enhel 89,90, vrtna kolica 41 marku 90, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeiby 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Faćile riža, klas, čipsi.
1: Vidimo se.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Za poslice u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

Želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Evropski parlament raspravljat će danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Kako je objavljeno u agendi zasjedanja, poslije rasprave očekuje se usvajanje rezolucije. Među mogućim potezima spomenuto je zamrzavanje pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Eventualne promjene u pregovorima kao i druge konkretne mjere prema Beogradu zavisit će od Evropske komisije i država članica Evropske unije. Preživjele i povratnike uznemirilo je veličanje presuđenog ratnog zločinca. Na upit detektora iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nisu odgovorili da li su formirali predmete po službenoj dužnosti za ovo krivično djelo, kao niti da li su zaprimili prijave koje su najavili brojni građani i političari. Glavni državni tužilac Milanko Kajganić zbog zauzetosti, kako su rekli detektoru iz tužilaštva, nije bio u mogućnosti razgovarati o ovoj temi. Sanin Bogunić, predsjednik Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Bosne i Hercegovine, na pitanje novinara detektora šta će VSTV BiH preduzeti, rekao je da je to pitanje za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer su oni ti koji su nadležni za istrage. Pod Odbor za Europu, Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa održat će danas saslušanje o politici Sjedinjenih država i regionalnim sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina bi također trebala biti jedna od značajnijih tema saslušanja, posebno bi na situaciju u našoj zemlji mogao ukazivati kongresmen William Keating, koji je bio među autorima pisma upućenog State Departmentu i Bijeloj kući, kojim je zatražena revizija odluke o ukidanju sankcija predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodigu, kao i drugim zvaničnicima i osobama povezanim s vlastima u manjem BH entitetu. Istovremeno, diplomatske imenovanja biće tema saslušanja u Senatu. Odbor koji se bavi vanjskom politikom najavio saslušanje kandidata za diplomatske funkcije za 16. i 17. septembar, a na jednom od tih saslušanja očekuje se i Ronald Johnson, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominovao za ambasadora Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini. Jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granice, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Daytonskog mirovnog sporazuma niti s evropskim putem Bosne i Hercegovine. Poruka je ovo iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nakon novih udara na ustavni poredak Bosne i Hercegovine iz BH entiteta RS. Reakcija Evropske unije dolazi nakon upozorenja Ureda visokog predstavnika i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Iz Evropske unije još uvijek ističu kako takve inicijative nemaju.

0: imaju pravno uporište i podrivaju stabilnost i sigurnost u zemlji i širim regionu. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u Bosni i Hercegovini od danas do 17. ovog mjeseca i to u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar ove godine. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini ponovo potvrđuje svoju nepokolebljivu podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine koji čini sastavni dio sporazuma.
1: Info plus.
0: Među najvažnijim tačkama sa današnje sjednice vlade Unsko-Sanskog kantona su odluke o subvencioniranju stambenog zbrinjavanja višečlanih porodica, podršci mladima koji izlaze iz sistema javne brige, kao i pomoći socijalno ugroženim kategorijama. Ministarstvo građenja prostornog uređenja zaštite okoliša osiguralo je sredstva za subvencioniranje troškova njihovog smještaja. Za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja osigurano je 200.000 maraka, a kada je u pitanju zakupnina predviđen iznos od 50.000. Raspravljalo se i o izmjenama programa kapitalnih grantova, sredstvima za zdravstvo, te izvještajima o utrošku grantova dodijeljenih u prošloj godini. Ministri su se izjašnjavali o kriterijima za dodjelu sredstava iz budžeta za kapitalne grantove u turizmu, kao i prijedlogu odluke o kupovini i adaptaciji poslovnih objekata u Bihaću za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije. Imenovani su članovi privremenih upravnih odbora zdravstvenih ustanova u kantonu, kao i članovi upravnih odbora pojedinih javnih ustanova. 15. septembra 1995. je pobjedonosni 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio je Ključ u okviru velike operacije Armije Republike Bosne i Hercegovine SANA 95 koja je otpočela 13. septembra 1995. godine. Tim povodom u Ključu je jučer upriličen prim komandanata, dobitnika priznanja i predstavnika boračkih udruženja kod načelnika Jasmina Musića, položeno cvijeće na šehidskom mesarju. Povodom dana oslobođenja Ključa danas svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija dječjeg vrtića Ljiljan, svečana sjednica opštinskog vijeća, nakon toga defile veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju na trgu Alije Izetbegović predviđeno je u večernjim satima. Obavještavaju se građani Ključa da će zbog održavanja aktivnosti povodom dana oslobođenja Ključa ulica Branilaca Bosne i Hercegovine na relaciji od semafora do zgrade opštine Ključ biti privremeno zatvorena za saobraćaj do sutra u 10 sati. Na spomen obilježju na grabežu kod Bihaća okupljaju se članovi porodica, saborci, prijatelji kako bi odali počast Ahmetu Čehiću, Fehimu Dediću, Rifetu Draganoviću, Mehmedu Šariću, pripadnicima 501. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su 1992. dakle prije 34 godine nestali na ovom području, a do danas nisu pronađeni nikakvi tragovi koji svjedoče o tome šta se s njima dogodilo. Spomen ploča s njihovim imenima podignuta je 2015. a od tada se svake godine održava okupljanje s ciljem da se ne zaboravi njihova žrtva i da se ponovi apel za pronalazak informacija o njihovoj sudbini. 32. godišnjica slamanja najveće neprijateljske ofanzive na Bužimskom ratištu, poznat je pod nazivom Breza 94, obilježena je ove godine na poprištu Velike bitke gdje su se okupili bivši pripadnici 505. viteške, predstavnici političkog, kulturnog, vjerskog života, boračkih udruženja i brojni građani. Prije odlaska na poprište bitke, predstavnici boračkih udruženja, opštinski kantonalni zvaničnici položili su cvijeće i proučili fatihu na torbetu generala Izeta Nanića i svih šehida 505. viteške brigade. Bosanski Petrovac je nizom svečanosti obilježio 31. godišnjicu oslobođenja i 14. septembar dan oslobođenja Krajiške opštine. Brojne delegacije, građani i mladi prisustvovali su manifestacijama kojima je evocirano sjećanje na herojsku borbu, ali i podsjetnik na vrijednosti slobode i zajedništva. Program obilježavanja traje do 20. septembra. Septembrski dani slobode za sve krupljane, znače podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobođenje i povratak kući kada su hrabri vojnici 511. slavnosti

0: 150 od 193 države članice UN-a već priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi što prije postići dogovor sa Washingtonom, dodajući da će on odlučiti hoće li Sjedinjene Države uključiti se u pregovore sa Teheranom. Trump je izjavio da će rat sa Iranom odmah završiti nakon međuizbora zakazanih za 3. novembar. Ogranci Demokratske partije po saveznim državama Amerike saopštili su da pokreću akciju zaštite novembarskih federalnih izbora, koja će se zvati projekat Novo bojište, u okviru koje će biti angažovano 10.000 volontera da čuvaju glasačka mjesta za slučaj da se na njima pojave naoružane federalne trupe. Aktivisti planiraju i masovne proteste ako administracija republikanskog predsjednika Donalda Trumpa pokuša da se umješa u glasanje ili prebrojavanje glasova. Nepopularnost američkog predsjednika Trumpa smanjuje šanse republikanaca da zadrže tijesnu većinu u Kongresu 2 mjeseca uoči izbora zakazanih za 3. novembar, dok predizborna kampanja ulazi u odlučujuću fazu, piše Reuters. Marine Le Pen, kandidat desničarskog nacionalnog okupljanja za predsjednika Francuske, i dalje je uvjerljivi favorit uoči predsjedničkih izbora koji će biti održani na proljeće 2027. godine, pokazalo je novo istraživanje javnog mijenja. Ilija Srdanović staje na čelo studentske liste Studenti pobjeđuju u Srbiji nakon prikupljenih više od 70.000 potpisa. Specijalizovani sud u Hagu izreći će sutra 16. septembra prvostepenu presudu bivšem vođi oslobodilačke vojske Kosova Hašimu Tačiju i drugim optuženima za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji 1998. i 1999. godine. Borbeni avioni NATO-a oborili su jutros bespilotnu letjelicu koja je narušila zračni prostor Litvanije iznad okruga Kaunas. Dron je uspješno presretnut i uništen u zraku. Sumnje se da je letjelica u zračni prostor Litvanije ušla iz Bjelorusije.
0: Vijesti. Međunarodni dan demokratije obilježava se svakog 15. septembra. Cilj je promocije i podržavanje demokratskih principa, ljudskih prava, slobode govora i vladavine prava, ali i podsjećanje da je demokratija zasnovana na slobodnoj volji naroda i njihovom aktivnom učešću u društvu. Sve veća upotreba generativne umjetne inteligencije, cijenjeni slušalci, među djecom mogla bi negativno utjecati na razvoj kritičkog mišljenja i drugih kognitivnih sposobnosti, upozoravaju istraživači. I tim upozorenjem završavamo opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Zahvaljujemo na vašoj pažnji i vašem povjerenju. Tonska realizacija Muhamed Morić, speaker Dženana Rakić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
3: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, dnevna temperatura kretaće se između 20. i 30. podioka Celzijusove skale.
4: Marketing.
5: Lider Engineering Cazin. Jedno ime, više rješenja. Senji Plast, vrhunska PVC i alustolarija koja traje generacijama. Rehao njemački kvalitet. Izdvajamo ekskluzivna ulazna vrata, spoj sigurnosti, dizajna i pouzdanosti. Za najvažnije trenutke tu je restoran Hemingway, modern svadbeni salon za nezaboravne proslave. Mjesto gdje počinju najljepše priče. Lider Engineering. Gradimo kvalitet, stvaramo uspomene.
6: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
7: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
6: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
7: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
6: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
7: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku kantonalne uvjete.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

Marketing. Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepeo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 Plus Kärcher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing najboljeg radija.
2: In 800 metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Slušajte najbolji radio.

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih

0: koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

vesti. Poštovani slušalci, dobro vam dan. Moje ime je Đana Rakić, a vi pratite vijesti. Među najvažnijim tačkama sa današnje sjednice vlade Unsko-sanskog kantona su odluke o subvencioniranju stambenog zbrinjavanja višečlanih porodica, podršci mladima koji izlaze iz sistema javne brige, kao i pomoći socijalno ugroženim kategorijama. Raspravljalo se i o izmjenama programa kapitalnih grantova, sredstvima za zdravstvo te izvještajima o utrošku grantova dodijeljenih u prošloj godini. Ministri su se izjašnjavali o kriterijima za dodjelu sredstava iz budžeta za kapitalne grantove u turizmu, kao i prijedlogu odluke o kupovini i adaptaciji poslovnog objekta u Bihaću za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije. Imenovani su članovi privremenih upravnih odbora zdravstvenih ustanova u kantonu, kao i članovi upravnih odbora pojedinih javnih ustanova. 15. septembra 1995. godine pobjedonosni 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio je ključ u okviru velike operacije Armije Republike Bosne i Hercegovine SANA 95, koja je otpočela 13. septembra 1995. godine. Povodom dana oslobađanja ključa danas svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija dječjeg vrtića Ljiljan, svečana sjednica opštinskog vijeća, nakon toga defile veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju na trgu Alije Izetbegovića, predviđeno je u večernjim satima. Uključuje jučer upriličen prijem komandanata, dobitnika priznanja i predstavnika boračkih udruženja kod načelnika Jasmina Musića, te položeno cvijeće na šehidskom mezarju. Na spomen obilježju na grabežu kod Bihaća se okupljaju članovi porodica, saborci i prijatelji kako bi odali počast Ahmedu Čehiću, Fehimu Dediću, Rifetu Draganoviću i Mehmedu Šariću, pripadnicima 501. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su 1992. prije 34 godine nestali na ovom području, a do danas nisu pronađeni nikakvi tragovi koji svjedoče o tome šta se s njima dogodilo. Spomen ploča s njihovim imenima podignuta je 2015. godine, a od tada se svake godine održava okupljanje s ciljem da se ne zaboravi njihova žrtva i da se ponovi apel za pronalazak informacija o njihovoj sudbini. Bosanski Petrovac je nizom svečanosti obilježio 31. godišnjicu oslobađanja i 14. septembar dan oslobađanja ove krajiške opštine. Brojne delegacije, građani i mladi prisustovali su manifestacijama kojima je evocirano sjećanje na herojsku borbu, ali i podsjetnik na vrijednosti slobode i zajedništva. Program obilježavanja trajeće do 20. septembra. Septembarski dani slobode za sve Krupljane znače podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobađanje i povratak kući, kada su hrabri vojnici 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine odradili svoj vojnički zadatak i vratili nadu, život i budućnost u grad na rijeci Uni. Program obilježavanja Dana grada počinje sutra polaganjem cvijeća na spomen obilježju i mezarima, a 17. septembra u popodnevnim satima bit će položeno cvijeće i odana počast poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju. Centralni dio obilježavanja istoga dana bit će svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, koja će biti održana u Domu kulture. Međunarodni dan demokratije obilježava se svakog 15. septembra na osnovu rezolucije koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela 2007. godine. Cilj je promovisanje i podržavanje demokratskih principa, ljudskih prava, slobode govora i vladavine prava. Podsjećanje da je demokratija zasnovana na slobodnoj volji naroda i njihovom aktivnom učešću u društvu. Najbolji bosansko-hercegovački biciklista Leila Njemčević nastavila je svoj snažan uspon u svjetskoj biciklističkoj eliti. Nakon novog zvaničnog upisa bodova

0: Rančević je ostvarila veliki napredak i trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj maraton rang listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u 2026. godini. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i marenih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 39. Fis, za udobnost vašeg doma.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, fruktal dvojni C, frutolino.
1: Vidimo se!
2: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

Koliko je bilo me strah, ja samo levač, što gine kada daš mu znak, bio sam vjeran, ko vjeran ti pas.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Vijesti. Među najvažnijim tačkama sa današnje sjednice vlade Unsko-sanskog kantona su odluke o subvencioniranju stambenog zbrinjavanja višečlanih porodica, podršci mladima koji izlaze iz sistema javne brige, kao i pomoći socijalno ugroženim kategorijama. Raspravljalo se i o izmjenama programa kapitalnih grantova, sredstvima za zdravstvo te izvještajima o utrošku grantova dodijeljenih u prošloj godini. Ministri su se izjašnjavali o kriterijima za dodjelu sredstava iz budžeta za kapitalne grantove u turizmu, kao i prijedlogu odluke o kupovini i adaptaciji poslovnog objekta u Bihaću za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije. Imenovani su članovi privremenih upravnih odbora zdravstvenih ustanova u kantonu, kao i članovi upravnih odbora pojedinih javnih ustanova. 15. septembra 1995. godine pobjedonosni 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio je ključ u okviru velike operacije Armije Republike Bosne i Hercegovine SANA 95, koja je otpočela 13. septembra 1995. godine. Povodom dana oslobađanja ključa danas svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija dječjeg vrtića Ljiljan, svečana sjednica opštinskog vijeća, nakon toga defile veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju na trgu Alije Izetbegovića, predviđeno je u večernjim satima. Uključuje jučer upriličen prijem komandanata, dobitnika priznanja i predstavnika boračkih udruženja kod načelnika Jasmina Musića, te položeno cvijeće na šehidskom mezarju. Na spomen obilježju na grabežu kod Bihaća se okupljaju članovi porodica, saborci i prijatelji kako bi odali počast Ahmedu Čehiću, Fehimu Dediću, Rifetu Draganoviću i Mehmedu Šariću, pripadnicima 501. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su 1992. prije 34 godine nestali na ovom području, a do danas nisu pronađeni nikakvi tragovi koji svjedoče o tome šta se s njima dogodilo. Spomen ploča s njihovim imenima podignuta je 2015. godine, a od tada se svake godine održava okupljanje s ciljem da se ne zaboravi njihova žrtva i da se ponovi apel za pronalazak informacija o njihovoj sudbini. Bosanski Petrovac je nizom svečanosti obilježio 31. godišnjicu oslobađanja i 14. septembar dan oslobađanja ove krajiške opštine. Brojne delegacije, građani i mladi prisustvovali su manifestacijama kojima je evocirano sjećanje na herojsku borbu, ali i podsjetnik na vrijednosti slobode i zajedništva. Program obilježavanja trajeće do 20. septembra. Septembarski dani slobode za sve Krupljane znače podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobađanje i povratak kući, kada su hrabri vojnici 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine odradili svoj vojnički zadatak i vratili nadu, život i budućnost u grad na rijeci Uni. Program obilježavanja dana grada počinje sutra polaganjem cvijeća na spomen obilježju i mezarima, a 17. septembra u popodnevnim satima bit će položeno cvijeće i odana počast poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju. Centralni dio obilježavanja istoga dana bit će svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, koja će biti održana u Domu kulture. Međunarodni dan demokratije obilježava se svakog 15. septembra na osnovu rezolucije koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela 2007. godine. Cilj je promovicanje i podržavanje demokratskih principa, ljudskih prava, slobode govora i vladavine prava. Podsjećanje da je demokratija zasnovana na slobodnoj volji naroda i njihovom aktivnom učešću u društvu. Najbolji bosansko-hercegovački biciklista Leila Njemčević nastavila je svoj snažan uspon u svjetskoj biciklističkoj eliti. Nakon novog zvaničnog upisa bodova, Njemčević je ostvarila veliki napredak i trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj maraton rank listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u 2026. godini. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
2: Vidimo se!
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A50.

0: 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Marketing.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
9: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Europski parlament raspravlja će danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Među mogućim potezima spomenuto je i zamrzavanje pregovora Srbije o članstvu u Europskoj uniji. Eventualne promjene u pregovorima kao i druge konkretne mjere prema Beogradu zavisit će od Europske komisije i država članica Europske unije. Pododbor za Europu Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa održat će danas saslušanje

0: saslušanja o politici Sjedinjenih Američkih Država i regionalnim sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina bi također trebala biti jedna od značajnijih tema ovog saslušanja. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini ponovo potvrđuje svoju nepokolebljivu podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine, koji čine sastavni dio sporazuma. Info plus. Među najvažnijim tačkama današnje sjednice vlade Unsko-sanskog kantona su odluke o subvencioniranju stambenog zbrinjavanja višečlanih porodica, podršci mladima koji izlaze iz sistema javne brige, kao i pomoći socijalno ugroženim kategorijama. Ministarstvo za građanje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša osiguralo je sredstva za subvencioniranje troškova njihovog smještaja. Za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja osigurano je 200.000 maraka, a kada je u pitanju zakupnina potvrđena je iznos od 50.000 maraka. Grad Cazin je isplatio naknade za subvencioniranje proizvodnje mlijeka u iznosu od 241.908 maraka na ime poticaja za proizvodnju mlijeka, čime je ispunjena planirana stavka, a poticaji za domaće mljekare bit će dio budžeta i za narednu godinu, uz potrebna povećanja koja prate razvoj ove grane poljoprivrede. U službi za poljoprivredu grada Cazina registrirano je preko 500 proizvođača mlijeka, od njih 351 je apliciralo za naučane poticaje iz ovogodišnjeg budžeta. U prošloj godini na području Cazina proizvedeno je preko 18 miliona litara mlijeka, što grad Cazin svrstava u sami vrh u Bosni i Hercegovini. U Velikoj Kladuši danas je upriličena prezentacija novih vozila i mehanizacije nabavljenih za potrebe javnog komunalnog preduzeća, vodovodi i kanalizacija. Nova mehanizacija omogućit će preduzeću da veći dio zahtjevnih terenskih poslova obavlja vlastitim kapacitetima, posebno prilikom sanacije krovova, iskopa, radova na vodovodnoj i kanalizacijanoj infrastrukturi te drugih intermetnih aktivnosti. Završeni su radovi na asfaltiranju dionice puta M5 Medeno polje, ukupnoj dužini od 420 metara. Za realizaciju ovog projekta osigurana su sredstva vlade Unsko-sanskog kantona i općine Bosanski Petrovac, ukupnom iznosu od 60.000 maraka. Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu općine Sanski most započeo realizaciju projekta rekonstrukcije Predovske ulice, jedne od najznačajnijih saobraćajnica u Sanskom mostu. Radi se o prvoj fazi projekta za koju je iz općinskog budžeta izdvojeno 50.000 maraka. Vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 27. septembra podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije, nakon čega će, kako je rekao, u predizbornoj kampanji sudjelovati kao običan građanin. Sinn Féin, škotska nacionalna partija i Plaid Cymru, vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisale su danas sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje, javlja BBC. Saudijska Arabija oslanja se na uskladištene zalihe nafte da bi održala izvoz nakon što su napadi dronovima doveli do zatvaranja naftovoda Istok-Zapad, što bi moglo uzrokovati isporuke kupcima u Europi i Aziji. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodni dan demokratije obilježava se svakog 15. septembra na osnovu rezolucije koju je Skupština Ujedinjenih nacija donijela 2007. godine. Cilj je promovicanja i podržavanja demokratskih principa, ljudskih prava, slobode govora i vladavine prava. Pratili su opširni pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijest u radio Čevat Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, vjetra slab do umjerene jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo. Kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija.

0: emisija Omega Bihać.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Sala namještaja Oglavina Bihać.
5: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Dobar dan, želimo vam na talasima kantonalnog radija i u našem poslijepodnevnom programu. Sa vama ovog poslijepodneva su Goran, Dževad i Anesa. Družimo se sve do 17 sati, a naravno vijesti će trajati nešto i duže. 25 stepeni je trenutno u Bihaću, poprilično je sunčano. Meteorolozi nam kažu da će biti i oblačno vrijeme tokom dana, ali evo, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima smo dočekali. Vjetar slab do umjerene jačine, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura do 24 stepena. Što se tiče vremena sutra, kažu pretežno sunčano vrijeme, a dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove s maglom. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura između 7 i 2, najista dnevna od 24 do 28 stepenja. Pojačan je intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, a na graničnim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta. Eto kratko servisne informacije na samom uvodu, ostanite na našim talasima.

svakako je da je Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine u Sarajevu održao preskonferenciju, a time tražio od resornog kantonalnog ministarstva izmjene važećeg pravilnika, jer smatraju da onemogućava učinkovito pravovremeno izricanje odgojno-vaspitnih mjera učenicima koji nasiljem ili drugim vidovima neprihvatljivog ponašanja ugrožavaju vršnjake, nastavnike i druge prosvjetne radnike u školama. Budući da nisu dobili odgovor ministarstva na dopis, protest i štrajk je za 2. oktobar najavio predsjednik odbora Admir Suvalić, obraćajući se danas na preskonferenciji u Sarajevu. Kao jednu od najučinkovitijih mjera u sadašnjem aktu, čiji puni naziv je Pravilnik o izricanju odgojno-disciplinskih mjera u osnovnim i srednjim školama, Suvalić ističe famozna 3 mjeseca. Obrazložio je da u praksi to znači da učenicima neprimjerenog ponašanja ne može biti izrečena sljedeća odgojno-disciplinska mjera dok ne prođu 3 mjeseca od prve, a to opet implicira da unutar navedenog perioda takav đak može i dalje činiti šta hoće, vrijeđati, psovati, prijetiti vršnjacima, nastavnicima ili potencijalno počiniti još mnogo teži incident, a ako to primjerice učini u aprilu ili maju, nikakvu drugu mjeru neće ni dobiti, jer će školska godina do tada i završiti. Inače su odgojno-disciplinske mjere postepene u rasponu od snižavanja vladanja pa do posljednje isključenje iz škole. Šuvalić također ističe da učenik neprimjerenog ponašanja ne može uopće ni biti kažnjen ako se njegov roditelj ogluši o poziv škole da dođe kako bi ga upoznali sa situacijom vezanom za ponašanje njegovog djeteta. Loše odredbe treba obavezno mijenjati u pravilu, smatraju sindikalci, a prema njihovim riječima prosvjetari se pribojavaju mogućih daljnjih neželjenih dešavanja nakon apsolutnog porasta neprimjerenog ponašanja prema njima i drugim učenicima u srednjim, ali i osnovnim školama, koje je kulminiralo tjelesnom ozljedom jedne nastavnice od učenika. Istovremeno prosvjetarima su ruke svezane, jer regulisane mjere su neučinkovite. E tako, svašta čujemo ovih dana, kako u medijima, tako i na društvenim mrežama, šta se to u školama dešava, pa nadamo se da će nekako odgovorni stati u kraj neodgovornom ponašanju kako učenika, ali bogami i nastavnika.

Roditeljski dom napuštaju u prosjeku sa 29,5 godina. Prosječna dob za napuštanje roditeljskog doma u Evropskoj uniji od 2002. godine uglavnom se zadržava na otprilike 26 godina. Najkasnije su roditeljski dom napuštali i mladi u Hrvatskoj u prosjeku s 31,5 godinu, slijede Grčka i Slovačka, pa sa po 31 godinu i Španija i Italija sa po 30 godina. S druge strane, najranije su se osamostaljivali mladi u Finskoj s prosječno 21,5 godinu života, u Danskoj sa 21,5, Estoniji i Litvaniji sa 22,7 godina. Eurostat navodi povezanosti između ranijeg napuštanja roditeljskog doma i veće zaposlenosti mladih. Stopa zaposlenosti u Evropskoj uniji među osobama u dobi od 20 do 29 godina iznosila je prošle godine 65,5%, a u većini zemalja u kojima mladi roditeljski dom napuštaju prije prosjeka nego u Evropskoj uniji, stopa zaposlenosti je u dobnoj grupi bila još viša od evropskog prosjeka. Tako su primjerice u Nizozemskoj, Danskoj, Njemačkoj i Švedskoj, gdje mladi uglavnom ranije napuštaju roditeljski dom, zabilježene i više stope zaposlenosti mladih. Nasuprot tome, u zemljama u kojima mlade i duže ostaju živjeti s roditeljima poput Grčke, Hrvatske, Španije i Italije, stopa zaposlenosti osoba od 20 do 29 godina bila je niža od prosjeka. A maloprodajne cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine su nastavile rasti u prvoj polovini ovog mjeseca, pa su tako cijene dizela i benzina zabilježale znatno poskupljenje u odnosu na sami početak septembra. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena litre dizelskog goriva na današnji dan je 3,58 konvertibilnih maraka, dok je cijena benzina 3,23 marke. Nastavak rasta maloprodajnih cijena goriva na pumpama u Federaciji posljedica je kretanja cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu te usklađivanja nabavljenih cijena distributera.

0: Marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Calvo Tuna, Nescafe, Patos.
5: Vidimo se!
6: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
8: Lidl ti daje tim kojem značiš
7: i stabilnost koju trebaš.
8: Lidl se uvijek isplati.
7: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
8: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Demokratski kongresmen Bill Keating, najviši demokratski član pod odbora za Evropu, odbora za vanjske poslove, predstavničkog doma Sjedinjenih američkih država, objavio izveštaj u kojem iznosi ozbiljne optužbe na račun politike administracije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema Bosni i Hercegovini. Keating tvrdi da su ove odluke omogućile Trumpovim političkim saveznicima da potencijalno zarade više milijardi dolara, istovremeno slabeći institucije Bosne i Hercegovine, ugrožavajući Dejtonski mirovni sporazum i otežavaju evropske integracije Bosne i Hercegovine. Evropski parlament raspravlja danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Na prijedlog ministarstva privrede, članovi vlade Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas u Bihaću usvojili su odluku o kriterijima i postupku dodjele dijela sredstava odobrenih u budžetu Unsko-sanskog kantona za 2026. godinu putem ministarstva privrede sa pozicije kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti oblast turizma. Za implementaciju ove odluke predviđeno je 500.000 maraka, a sredstva su namijenjena gradovima i općinama na području kantona za finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih projekata od značaja za razvoj turizma. Ključani se danas prisjećaju najvećih sinova Bosne i Hercegovine koji su položili svoje živote za slobodu omogućivši povratak protjeranog stanovništva u svoje domove.

0: Ova 31. godišnjica prilika je da se oda počast njihovoj žrtvi i posjeti na težak, ali pobjedonosni period obnove i povratka. Danas je održana svečana sjednica, a defileom svih učesnika i nizom prigodnih sadržaja Ključani će obilježiti ovaj važan datum iz svoje historije. Grad Zazin isplatio je naknade za subvencioniranje proizvodnje mlijeka u iznosu od 241.908 maraka na ime poticaja za proizvodnju mlijeka, čime je ispunjena planirana stavka, a poticaj za domaće mljekare bit će dio budžeta i za narednu godinu uz potrebna povećanja koja prate razvoj ove grane poljoprivrede. U Velikoj Kladuši danas je upriličena prezentacija novih vozila i mehanizacije nabavljenih za potrebe javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Velika Kladuša, čime ovo javno preduzeće značajno naprijedilo svoje tehničke i operativne kapacitete. U Bihaću je danas zasjedao Senat univerziteta, koji je između ostalog razmatrao i usvojio kalendar realizacije nastave prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2026. i 2027. godini, te prijedlog Centra za monitoring i osiguranje kvaliteta o izmjenama pravilnika u kategorizaciji publikacija na Univerzitetu u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra sunčno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, a najviša dnevna između 23 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od

0: I dalje smo u poslijepodnevnom programu kantonalnog radija. Broj osoba u Japanu starijih od 100 godina prvi put je premašio 100.000, objavili su lokalni mediji danas. Naime, broj 100-godišnjaka u Japanu na 1. septembar povećan je za 7.914 u odnosu na godinu ranije, dostigavši rekordnih 107.677, što je 56. uzastopno godišnje povećanje, objavili su mediji pozivajući se na podatke Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. Žene čine 87,6% 100-godišnjaka u Japanu. Očekuje se da će još 54.294 osobe navršiti 100 godina tokom ove fiskalne godine, što je povećanje za 1984 u odnosu na prethodnu godinu. Japan je imao prosječno 87,51 stogodišnjaka na 100.000 stanovnika. A prosječni životni vijek u Japanu u prošle godine iznosio je 87,33 godine za žene i 81,35 godina za muškarce. Japan je 1963. godine, kada je počelo prikupljanje podataka, imao samo 153 stogodišnjaka, a broj je premašio 1981. godine 10.098, a 50.000 2012. godine. Da nam ljubav početi, 24 stepena su trenutno u Bihaću, a situacija na graničnim prijelazima i dalje nepromijenjena, dakle nema nekih posebnih zadržavanja, najduže što možete čekati je do pola sata.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

dalje pate. Kos je ocijenila da su prizori sa sahrane bili veoma uznemirujući i da pokazuju neuspjeh u suočavanju s prošlošću, što je, kako je rekla, u suprotnosti s vrijednostima koje su u središtu evropskih integracija. Posebno je dodala da je bilo uznemirujuće vidjeti srbijanske ministre i zvaničnike, predstavnike vojske i lidere te političare iz manjeg BH entiteta RS kako prisustvuju sahrani i javno odaju počast ratnom zločincu. Evropska komisija prema njenim riječima poziva vlasti Srbije i sve aktere u regiji da doprinesu pomirenju i dobrim susjedskim odnosima.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U Robotu je počela nova gadaluška ponuda Izdvajamo. Deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešiva za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Faćile riža, klas, čipsi.
9: Vidimo se.
10: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
11: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih

0: pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

Vijesti. Dobran dan, ja sam Čevat Punjević, ovo su vijesti. Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je danas oštriji odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanja pristupnih pregovora sa Srbijom. Demokratski kongresmen Bill Keating, najviši demokratski član pod odbora za Evropu, odbora za vanjske poslove, predstavničkog doma Sjedinjenih američkih država, objavio izveštaj u kojem iznosi ozbiljne optužbe na račun politike administracije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema Bosni i Hercegovini. Keating tvrdi da su ove odluke omogućile Trumpovim političkim saveznicima da potencijalno zarade više milijardi dolara, istovremeno slabeći institucije Bosne i Hercegovine, ugrožavajući Dejtonski mirovni sporazum i otežavajući evropske integracije Bosne i Hercegovine. Općinski sud Bosanska Krupa odredio je na predlog kantonskog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lice iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičena lica boravkom na slobodi mogla ponoviti krivično djelo. Na prijedlog ministarstva privrede, članovi vlade Unsko-Sanskog kantona na sjednici održanoj danas u Bihaću usvojili su odluku o kriterijima i postupku dodjele dijela sredstava odobrenih u budžetu Unsko-Sanskog kantona za 2026. godinu putem ministarstva privrede sa pozicije kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti oblast turizma. Za implementaciju ove odluke predviđeno je 500.000 maraka, a sredstva su namijenjena gradovima i općinama na području kantona za finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih projekata označaja za razvoj turizma. Ključani se danas prisjećaju najvećih sinova Bosne i Hercegovine koji su položili svoje živote za slobodu omogućujući povratak protjeranog stanovništva u svoje domove. Ova

0: 31. godišnjica prilika je da se oda počast njihovoj žrtvi i podsjeti na težak, ali pobjedonosni period obnove i povratka. Danas je održana svečana sjednica, a defileom svih učesnika i nizom prigodnih sadržaja Ključani će obilježiti ovaj važan datum iz svoje historije. Grad Zazin isplatio je naknade za subvencioniranje proizvodnje mlijeka u iznosu od 241.908 maraka na ime poticaja za proizvodnju mlijeka, čime je ispunjena planirana stavka, a poticaj za domaće mljekare bit će dio budžeta i za narednu godinu uz potrebna povećanja koja prate razvoj ove grane poljoprivrede. U Velikoj Kladuši danas je upriličena prezentacija novih vozila i mehanizacije nabavljenih za potrebe javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Velika Kladuša, čime ovo javno preduzeće značajno naprijedilo svoje tehničke i operativne kapacitete. U Bihaću je danas zasjedao Senat Univerziteta, koji je između ostalog razmatrao i usvojio kalendar realizacije nastave prvog ciklusa studija na Univerzitetu Bihaću u akademskoj 2026. i 2027. godini, te prijedlog Centra za monitoring i osiguranje kvaliteta o izmjenama pravilnika u kategorizaciji publikacija na Univerzitetu u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, a najviša dnevna između 23 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Harima Tahari.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
5: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodat informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
6: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
7: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i 2 nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
8: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajima.

0: krajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sve

0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, megle, sarajevski kiseljak.
2: Vidimo se!
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: 3, 2, 1. Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš
5: i stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
5: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing. Slušate radio Niško-Sanskog kantona.
6: Vijesti. Dobran dan, ja sam Čevat Bunjević, ovo su vijesti. Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je danas oštri odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanja pristupnih pregovora sa Srbijom. Demokratski kongresmen Bill Keating, najviši demokratski član pod odbora za Evropu, odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Sjedinjenih američkih država, objavio izvještaj u kojem iznosi ozbiljne optužbe na račun politike administracije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema Bosni i Hercegovini. Keating tvrdi da su ove odluke omogućile Trumpovim političkim saveznicima da potencijalno zarade više milijardi dolara, istovremeno slabeći institucije Bosne i Hercegovine, ugrožavajući Dejtonski mirovni sporazum i otežavaju evropske integracije Bosne i Hercegovine. Općinski sud Bosanska Krupa odredio je na predlog kantonskog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lice iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinjeli krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnječena lica boravkom na slobodi mogla ponoviti krivično djelo. Na prijedlog ministarstva privrede, članovi vlade Unsko-Sanskog kantona na sjednici održanoj danas u Bihaću usvojili su odluku o kriterijima i postupku dodjele dijela sredstava odobrenih u budžetu Unsko-Sanskog kantona za 2026. godinu putem ministarstva privrede sa pozicije kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti oblast turizma. Za implementaciju ove odluke predviđeno je 500.000 maraka, a sredstva su namijenjena gradovima i općinama na području kantona za finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih projekata od značaja za razvoj turizma. Ključani se danas prisjećaju najvećih sinova Bosne i Hercegovine koji su položili svoje živote za slobodu omogućivši povratak protjeranog stanovništva u svoje domove. Ova 31. godišnjica prilika je da se oda počast njihovoj žrtvi i podsjeti na težak, ali pobjedonosni period obnove i povratka. Danas je održana svečana sjednica, a defileom svih učesnika i nizom prigodnih sadržaja ključani će obilježiti ovaj važan datum iz svoje historije. Grad Zazin isplatio je naknade za subvencioniranje proizvodnje mlijeka u iznosu od 241.908 maraka na ime poticaja za proizvodnju mlijeka, čime je ispunjena planirana stavka, a poticaje za domaće mljekare bit će dio budžeta i za narednu godinu uz potrebna povećanja koja prate razvoj ove grane poljoprivrede. U Velikoj Kladuši danas je upriličena prezentacija novih vozila i mehanizacije nabavljenih za potrebe javnog komunalnog preduzeća, vodovodi i kanalizacije.

0: Velika Kladuša. Čim ovo javno preduzeće značajno naprijedilo svoje tehničke i operativne kapacitete. U Bihaću je danas zasjedao Senat Univerziteta, koji je između ostalog razmatrao i usvojio kalendar realizacije nastave prvog ciklusa studija na Univerzitetu Bihaću u akademskoj 2026-2027. Godini, te prijedlog Centra za monitoring i osiguranje kvaliteta o izmjenama pravilnika u kategorizaciji publikacija na Univerzitetu u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz rečne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostalim područjima, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, a najviša dnevna između 23 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli salame.
4: Vidimo se!
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
6: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepao Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90, visokotlačni perač VD2 Plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
7: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
8: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
7: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
8: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
7: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
8: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing.

stabla grančice cvijete. Njemu niz dušu ko divni zdanci, tekle su moje godine sretne. Od uvijek s nama bilo je tako, pa kad ga boli ume se smjesti. Ruku pod ruku dok polako starimo skupa na istoj cesti.

Poštovani građanki i građani Unsko-sanskog kantona, kao kandidat Narodnog evropskog saveza na narednim opštim izborima imam čast i zadovoljstvo da vam se obratim. Ono što nas razlikuje od ostalih jeste činjenica da su naši rezultati vidljivi, mjerljivi i osjetni za one na koje se odnose. Unatoč svim izdajama, iznevjerenim koalicionim sporazumima, pokušaja rušenja ustava institucija nisu nas zaustavili. MUP, sigurnost i nova generacija policajaca obnovili uniforme, izgradili nove policijske stanice u Bužimu i Bosanskom Petrovcu, nabavili novu opremu, što uključuje i duge cijevi. Omogućili smo časno penzionisanje jedne generacije policijskih službenika. Zaposleno je stotine mladih policajaca koji svoju budućnost vide u svojoj zemlji. Zdravstvo. Ulagali smo u zdravstvene ustanove širom kantona. Donešen je novi zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim su utvrđene mjere podrške mladima, porodici i djeci. Ponosno ističemo novi kolektivni ugovor koji su zdravstveni radnici našeg kantona konačno među najbolje plaćenim zdravstvenim radnicima u Federaciji Bosni i Hercegovine. Privreda. 2018. godine zatekli smo poticaj u iznosu od 18.000 maraka. Danas su gotovo 8 miliona. Donijeli smo novi zakon kojim je obezbijeđeno godišnje 8 do 10 miliona maraka za privredu bez obzira ko bude vlast na Unsko-sanskom kantonu. Boračke populacije. Boračku naknadu smo 2023. godine povećali sa 5 na 7 maraka, a 2025. godine na 9 maraka, a u planu je za naredni budžet vjerovatno 11 maraka. Završen je muzej petog korpusa i spomen park doktoru Irfanu Ljubijankiću. Obezbijeđena sredstva za muzej 505. Viteške brigade Hasin Vrh i spomen park heroju Adelu Bešiću. Poljoprivreda. 2018. godine zatekli smo poticaj u iznosu od 2,8 miliona maraka, danas on iznose 13 miliona. Donešen je novi zakon o oblasti šumarstva, čime je napokon uređeno i pitanje čuvanja šuma. Financije. 2018. godine kanton nije imao kreditnu sposobnost, danas ima 30 miliona kreditne likvidnosti. Do 2023. godine plaćeno je čak 100 miliona maraka starih obaveza. Donijeli smo antikorupcijske zakone, otvorili Ured za borbu protiv korupcije, uspostavili velik broj registara. Sve ovo pokazuje da je bitno ko vodi kanton. Bitno je da kanton vodi NES, a to mogu potvrditi policijski službenici, zdravstveni radnici, privrednici, poljoprivrednici, boračke populacije, budžetski korisnici i ostali. Drage moje sugrađanke i sugrađani, pozivam vas da ne vjerujete praznim obećanjima. Pozivam vas da pogledate šta smo uradili i da vjerujete u ono što vidite. Podržite one iza kojih stoje rezultate. Mi ne tražimo glas za ono što obećavamo, već tražimo povjerenje da nas raditi ono što smo već dokazali da možemo. Da bi išli dalje, podržite NES.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. Živjela jednom princeza koja je izmišljala stotine opravdanja da bi izbjegla udaju. Kada se pojavio zgodni i pametni princ i zatražio njenu ruku, ona je vrisnula: "Ne želim ga. Brada mu je kao kljun drozda." "Kljunoglavi!" svi su povikali smijući se. A njen otac, kralj, već umoran od njenih bijesnih ispada, reče: "E, udaćeš se za prvog prosjaka koji pokuca na naša vrata." I tako i bi. Jadna djevojka bi primorana da napusti dvorac i krene s mužem u susjedno kraljevstvo, gdje poče da radi kao sobarica u kraljevskoj palati. Svako jutro je čistila pod i da bi dobila hranu, sakupljala je ostatke i krila ih u džepovima. Jednom za vrijeme zabave, dok je služila piće uzvanicima, princ tog kraljevstva je pozvana ples, ali joj je hrana ispala iz džepova. Djevojka posravljena pobježe, ali je princ sustiže i, uhvativši je za ruku, otkrio je: "To sam ja, kljunog."

0: Rekla bi, ja sam bio i prosjak koji te je oženio. Htio sam da naučiš da budeš ljubaznija i skromnija. I evo vidim, uspjela si. Dvoje mladih tad su se zagrlili i od tog dana živjeli su sretno u palati.
1: Priča.

Slušajte radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

0: Banjalučani obilježili 31. godišnjicu slobode. Novac za građane, pomoć porodicama i borcima. Vlada Unsko-sanskog kantona odobrila nova izdvajanja. Martinbrodski slapovi na korak ka upisu na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Iman i Isa Balić, neki od najvećih sportskih nada u Bosni i Hercegovini.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Prije 31 godinu, 15. septembra 1995. godine, jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile su Ključ. Bio je to jedan od važnih trenutaka operacije SANA 95 kojom je počelo oslobađanje okupiranih područja Bosanske Krajine. Godišnjica je danas obilježena nizom aktivnosti, od polaganja cvijeća i odavanja počasti poginulim borcima do svečane sjednice i postrojavanja ratnih veterana.
2: Nakon 3,5 godine okupacije, borci 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili su Ključ. Bio je to povratak kućama za protjerane mještane, uglavnom Bošnjake, koji su u junu ratne 1992. godine doživjeli etničko čišćenje ovih prostora od strane srpskih političkih, paravojnih i vojnih struktura.
3: Septembar 95. to su dani pobjeda. Bošnjaka su april mjesec, maj mjesec, juni mjesec, pa i sedmi mjesec su dani žalosti jer su tad pobijeni nedužni ljudi, protjerani, trpati u logore. Međutim, 95. u septembar mjesec je dan pobjeda, kao što ste sami rekli, oslobađanje, kretanje od Bihaća 13. a Bosanski Petrovac, evo danas 15. Ključ, pa imamo sad dalje ove jel, nasilja, sanje, i svi ostali i u konačnici doćemo 10. u Savski most.
2: Oslobađanje Ključa značilo je i suočavanje s teškom istinom o zločinima počinjenim na ovom području. Nakon ulaska jedinica 5. korpusa otkrivene su brojne masovne grobnice, među kojima Lanište i Crvena zemlja, u kojima su pronađena tijela više stotina Biljančana ubijenih 10. juna 1992. godine.
4: Upravo tim oslobađanjem mi smo došli do one istine koja se dešavala do 92. godine i moram da kažem u toj istini, teškoj istini smo otkrili masovne grobnice gdje smo ih dostojanstveno sve naše te ubijene iskopali na dženaze i ostalo. I imamo pečat ono što se dešavalo, ali naša borba, danas je dan oslobođenja, naše borbe omogućuje nam da mi ove krajeve ovdje oslobodimo, nema predaje nikada, ni danas državi Bosni i Hercegovini, na drugi način nema predaje, jer u Bosni ima mjesta za sve.
2: Tri decenije kasnije Ključani se i dalje sjećaju dana kada je u njihovu općinu stigla sloboda. Nakon godina obnove porušenih kuća i javne infrastrukture, lokalne vlasti nastoje stvoriti bolje uslove za život i ostanak stanovništva. Realiziraju se brojni projekti, a upravo na dan oslobođenja otvorene su i nove prostorije dječjeg vrtića.
5: Ovo je poseban dan danas, mi smo na svojstven način uljepšali obilježavanje dana općine, otvaranjem

0: ovih novih adaptiranih prostorija. Što se tiče građevinskog dijela, namještanja prostorija, to je sve završeno. Međutim, u toku nam je interni oglas za popunjavanje sa stručnim kadrom.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je u adaptaciju i dogradnju ovih prostora na Ključkom vrtiću uložilo 210.000 konvertibilnih maraka, 200 za izgradnju i 10 za opremanje ovih novih prostorija. Sa ovim proširenjem smo proširili kapacitete za dvije još odgojne grupe gdje ćemo moći primiti 42 nove djece i time smo riješili skoro u potpunosti liste čekanja u općini Ključ.
2: O značaju ulaganja u najmlađe, ali i o podršci projektima u Ključu, danas je bilo riječi i tokom obilježavanja godišnjice. Prigodnim referatom održana je svečana sjednica općinskog vijeća Ključ. Bila je to prilika na podsjećanje na ratni put i žrtve, ali i na obavezu da se danas gradi sredina u kojoj će ljudi ostajati i budućnost planirati upravo ovdje.
3: Pa ovo je definitivno bio najveći podvig Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, s obzirom da je ovo najveći oslobođen teritorij u Bosni i Hercegovini. Ja sam danas zahvalan svima koji su dali doprinos da se vratimo svojim kućama i da neke nove generacije imaju priliku živjeti u slobodnom Ključu, u slobodnoj državi Bosni i Hercegovini.
4: Ja sam bio čitav rat ovdje u Ključu i vjerujte da je to bilo nešto, ne može se opisati, koja radost, koja sreća kad smo dočekali slobodu, jer mi smo ovdje bili jedan vrst otvorenog logora, ali smo bili, preživjeli i dočekali naše borce, našu armiju Republiku Bosne i Hercegovine, časnu armiju koja je oslobodila Ključ i mnoge krajeve u našoj državi.
2: U Ključu su danas bile brojne zvanice društvenog i političkog života općine, ali i drugih dijelova kantona. Ključanima su godišnjicu oslobođenja čestitali i gradonačelnici i načelnici drugih općina, a u ime Skupštine Unsko-sanskog kantona prisustvovao je i predsjedavajući.
5: U ime Skupštine Unsko-sanskog kantona danas sam tu da podijelim radost sa građanima Ključa, da još jedan put potvrdimo našu posvećenost svim onim vrijednostima za koje su se borili naši branitelji, koji su oslobađali i Ključ, Bosanski Petrovac i Sanski most, i da evo kažemo da postoji svjetla budućnost u svakoj od ovih lokalnih zajednica.
2: Nakon svečane sjednice položeno je cvijeće na spomen obilježja stradalim Ključanima, a potom je organiziran i defile ratnih veterana. U večernjim satima obilježavanju godišnjice pridružio se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ključ je tako danas bio u znaku sjećanja na 15. septembar, dan kada je nakon godina stradanja i progona sloboda stigla u ovaj grad. Jednako svečano bit će i u Bosanskoj Krupi, gdje će ovih dana također biti obilježen dan oslobođenja.
6: Rat je završen prije više od 3 decenije, ali za porodice nestalih još nema konačnog odgovora. Ahmet Čehić, Fehim Dedić, Rifet Draganović i Mehmed Šareć nestali su na grabežu iznad Bihaća prije 34 godine. Njihove porodice danas znaju da ih više nema među živima, ali ne znaju gdje su njihovi posmrtni ostaci. Bez mezara i mjesta na kojem bi im mogli odati počast, čekanje traje godinama.
7: Oko 300 ljudi na području Unsko-sanskog kantona vode se kao nestali. Među njima su i pripadnici 501. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nestali su na današnji dan prije 34 godine, a rodbina i prijatelji te saborci na grabežu su prije 11 godina podigli spomen obilježje u njihovo ime, kako bi na ovaj način stalno podsjećali na njihovu žrtvu.
8: Mi nemamo njihovi mezara, mi jednostavno smo ovo napravili čisto zbog toga da mi možemo doći na ovo mjesto, a tu su negdje blizu nestali. 34 godine je puno, 34 godine je neizvjesnosti, mi znamo da one nisu među živima, tražimo sve vrste informacija, tražimo kroz institucije. Ja njega smatram svojim herojem, jednostavno. On je nigdje daleko otišao, nije na čiji grad otišao, nego jednostavno došao samo više svoje kuće da pokuša odbraniti svoju familiju. Stric je bio čovjek koji je sigurno nastoji da pomogne ovom narodu i državi.
7: 15. septembra 1992. Čehić, Dedić, Draganović i Šarić su nestali u akciji Plamen, a njihove sudbine ostaju nepoznate. I upravo ta činjenica da o njima se baš ništa ne zna otvara put ka različitim promišljanjima. Majda je čerka nestalog Fehima Dedića. Imala je samo 2 godine kada je njen otac nestao. Ne sjeća ga se već.

0: Već ga poznaje iz priča starijih koji su joj opisivali kako se njen otac igrao s njom kada je ona bila tek beba.
1: Kao što je jednom prilikom jedan čovjek rekao, sad već rahmetli moja mami, kaže se Dija, ja se bojim najgoreg. Kaže, mama, što može biti još gore od toga? Kaže da mogu biti pokopani pod tuđim imenom, jer prije se prepoznavalo po odjeći. Mogu da imaju sličnu trenerku i da neko kaže, e, to je ona.
2: Na današnji dan, kada su nestala ova četiri saborca, borca armije, Republike Bosne i Hercegovine i petog korpusa, u krugu kasarne je ovdje ubijena Hata, jedna žena sa svojim unukom. Znaš, ni dan danas ni ona nije pronađena. Da li ima neko njezine članova rodbine da jednostavno da je pronađu, da zna gdje je to tijelo, i dan danas nisu pronađeni. Zato se ovakve događaje trebaju obilježavati, trebaju se slati poruke i prenositi na mlađe generacije da nam se ono nikad ne ponovi.
0: Za sada sjećanje opstaje. Spomen ploča podignuta na grabežu podsjeća, ali istina šta je bilo sa četvoricom pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine se ne zna. Ne zna se gdje su njihova tijela i dalje nemaju mezar gdje bi mogli naći smiraj. Ostala je nepoznanica i poziv onima koji znaju više o sudbini Fehima, Ahmeta, Rifeta i Mehmeda da progovore kako bi i živima i mrtvima pružili završetak kojeg zaslužuje svaki čovjek.
3: Podrška porodicama, boračkoj populaciji, turizmu i mladima bile su neke od tema današnje sjednice vlade Unsko-sanskog kantona. Odobrena su sredstva za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja višečlanih porodica, jednokratne pomoći boračkoj populaciji, projekte u oblasti turizma. Novac je osiguran i za adaptaciju objekta u Bosanskoj Krupi namijenjenog mladima koji napuštaju sistem javne brige.
4: Podrška višečlanim porodicama jedan je od programa kojima vlada nastoji olakšati rješavanje njihovih životnih pitanja. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša osiguralo je sredstva za subvencioniranje troškova njihovog smještaja. Za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja osigurano je 200.000 konvertibilnih maraka, a kada je u pitanju zakupnina, predviđen je iznos od 50.000 konvertibilnih maraka. Radi se o mjerama koje vlada provodi već nekoliko godina. Ove godine je iznos povećana, intencija vlade da ukoliko bude više zahtjeva da se osiguraju dodatna sredstva.
5: Dio stambenog sufinanciranja odnosi se na iznos od 8.000 konvertibilnih maraka koji će svi aplikanti moći dobiti, a dio za sufinanciranje zakupnine iznos je obezbijeđen do 80% zakupnine stana.
4: Podrška je usmjerena i prema lokalnim zajednicama. Ministarstvo privrede izdvojilo je sredstva za finansiranje projekata gradova i općina u oblasti turizma s ciljem razvoja turističke infrastrukture, sadržaja i ponude Unsko-sanskog kantona.
6: Odnosi se na kapitalne projekte na koje mogu podnijeti prijave općine i gradovi sa područja Unsko-sanskog kantona. Iznos sredstava koji smo izdvojili za ovu mjeru jeste 500.000 konvertibilnih maraka. Dakle, odnosi se na turističke projekte, projekte koje će biti od značaja za razvoj turizma na području našeg kantona. Pored ovog što mogu podnijeti zahtjev za sredstva za projekte, mogu podnijeti zahtjev i za izradu projektu tehničke dokumentacije za projekte koje su od značaja za turizam.
4: Dodatna sredstva osigurana su i za boračku populaciju. Ministarstvo za pitanje boraca povećalo je sredstva namijenjena jednokratnim novčanim pomoćima sa 2 milijuna i 900 na 3 milijuna i 300 konvertibilnih maraka, čime će biti omogućeno da veći broj korisnika ostvari ovu vrstu podrške.
7: U odnosu na prošlu godinu, koje je bilo 1800 ukupno prijava za liječenje, za školovanje i za rješavanje socijalnog statusa, bilo je 1800 prijava, a ove godine preko 3500 prijava je ministarstvo zaprimilo, tako da smo bili u potrebi da dođemo do određenih sredstava i mi smo kroz unutarnju preraspodjelu pronašli određeni dio sredstava.
4: Na prijedlog ministra Zulića vlada je donijela odluku o dodatnom izdvajanju sredstava za izgradnju muzeja 505. Viteške brigade od 200.000 konvertibilnih maraka. Posebna pažnja posvećena je mladima koji nakon punoljetstva napuštaju sistem javne brige za potrebe adaptacije objekta u Bosanskoj Krupi koji će biti namijenjen njihovom smještaju i podršci u osamostaljivanju. Sredstva izdvaja Ministarstvo zdravstva.
8: Vlada je donijela odluku kojom se odobrava 24.980 konvertibilnih maraka za adaptaciju.

0: uređenje dvije stambene jedinice u sklopu Centra socijalni rad Bosanska Krupa, koji će upravo biti namijenjeni za mlade koji izlaze iz sistema javne brige.
1: Tokom sjednice imenovani su članovi privremenih upravnih odbora u domovima zdravlja Bužim i Sanski most, općoj bolnici Sanski most kao i gradskoj apoteci Sanski most. Nastavljen je i proces konsolidacije opće bolnice kojim je ovoj ustanovi dodijeljeno 100.000 konvertibilnih maraka za nove specijalizacije odnosno subspecijalizacije.
2: Prirodni biser Unsko-sanskog kantona mogao bi dobiti jedno od najznačajnijih svjetskih priznanja. Počela je evaluacija martinbrodskih slapova, a stručnjaci Međunarodne unije za zaštitu prirode procjenjuju vrijednosti ovog područja i njegov potencijal za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. U Bihaću je danas održana stručna konferencija i radni sastanak, nakon čega slijedi terenski dio evaluacije. Martinbrodski slapovi na preliminarnoj su listi Bosne i Hercegovine za UNESCO još od 2019. godine.
3: Dolazak evaluacijske misije Međunarodne unije za zaštitu prirode, koja na ovom području boravi do 17. septembra, kruna je višegodišnjeg zajedničkog rada brojnih institucija i stručnjaka. Na radnoj konferenciji u Bihaću naglašeno je da je ovo ključna faza u kojoj se kroz prezentacije, pravne okvire i detaljne rasprave sagledavaju svi aspekti zaštite i upravljanja ovim jedinstvenim ekosistemom. Haris Hadži Hajdarević je ispred Nacionalnog parka UNA i Federalnog ministarstva za zaštitu okoliša bio zadužen da prezentira sve ono što je prethodilo ovom procesu.
4: Znači od nominacije koja je inicirana od strane uprave našeg preduzeća 2017. pa sve do ovoga momenta, ovo je neki predzadnji korak prije odlučivanja jer će World Heritage Committee pri UNESCO zasjedati tamo negdje na proljeće iduće godine i donesti konačnu odluku na osnovu izvještaja gospođe Žuže koja je ovdje prisutna kao IUCN ekspert.
5: Mi smo prikupljali podatke koji se odnose direktno na prirodne vrijednosti onoga što smatramo najznačajnijim na području Nacionalnog parka UNA, a to je zona sedrenih barijera i vodopada na području Martinbroda kao jedinstvenog prirodnog fenomena koji smo mi onda nominirali za svjetsku baštinu pod zaštitom UNESCO.
3: Ovo područje dužine blizu 1 km izdvaja serija sedrenih barijera specifične podloge koju eksperti nazivaju živom sjenom. Ona je veoma rijetka ne samo u Europi, već na cijeloj planeti i mali je broj ovakvih prirodnih fenomena nominirano i zaštićeno.
6: Ne donosi se odluka ovdje, nego govorimo o utvrđivanju činjeničnog stanja i ono sve što smo mi radili u proteklom periodu. Kada je u pitanju nacionalni park, u ovisnosti sa smjernicama koje ćemo eventualno imati, će biti fokusiran naš rad vezano za sami prijem, odnosno da budemo dio svjetske baštine.
3: U ovaj zahtjevan proces od samog početka uključeni su i viši nivoi vlasti. Federalno ministarstvo okoliša i turizma pruža snažnu podršku kako bi se ispunili sve međunarodni standardi.
7: Naravno, naš je bio i prijedlog da idemo u izradu nominacionog fajla, prvo tentativne liste, a sada izrada nominacionog fajla i svi smo tu na raspolaganju i spremni da pomognemo da se martinbrodski slapovi upišu na UNESCO-vu listu zaštićenih područja, jer je to želja svih Bosanaca i Hercegovaca.
3: Martinbrodski slapovi posjeduju rijetke geomorfološke i ekološke vrijednosti koje prevazilaze lokalne okvire. Zadatak ekspertnog tima je bio da kroz stroge kriterije Međunarodne unije za zaštitu prirode argumentuju očuvanost i autentičnost ovog prostora, stoga je zaštita rijeke UNE od velikog značaja.
8: Mi dobijamo često prijave vezane za ili za gradnju uz rijeku Unu i slično. Prijave dostavljamo federalnom ministarstvu kao i našoj inspekciji, agenciji sliva rijeke Save. Moram reći da veoma rijetko dobijamo neke odgovore, ali evo sama ta činjenica da mi na Unsko-sanskom kantonu nemamo vodnog inspektora. Evo nedavno znam da je bio taj konkurs, ne znam kako je okončan. U samoj federaciji mi imamo 3 do 5, nisam sad siguran tačno, inspektora, vodnih inspektora i znate da je to veoma nedovoljno za očuvanje rijeke Une.
9: Doista je velika čast da smo danas tu i da smo u završnoj fazi evaluacije, znači da dođemo naš Martinbrod da bude pod zaštitom UNESCO, odnosno svjetske baštine. I ono jasna poruka koja mora biti narednih 15 dana, da kažem svima nama, cijelim svim institucijama, kako grada, tako kantona i svih nas, posebno naših građana koji su tu vezani za Martinbrod, da pokažemo doista našu spremnost

0: našu odgovornost i da idemo u pravcu, stavljamo se na raspolaganje u pravcu zaštite rijeke Une, zaštite Martin Brod.
1: Nakon izvještaja terenske posjete sredinom naredne godine u Parizu će se sastati komitet UNESCO-a kada će grupa eksperata predstavnika Nacionalnog parka Una zajedno sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma prezentirati i braniti ovaj nominacijski dosije.
2: Akademska 26. 27. godina bila je jedna od tema današnje sjednice Senata Univerziteta u Bihaću. Usvojen je kalendar realizacije nastave na prvom ciklusu studija, razmatrane su izmjene pravilnika o kategorizaciji publikacija, a donesene su i odluke o izboru nastavnika i saradnika na Tehničkom i Fakultetu zdravstvenih studija.
3: Senat je na početku verificirao predstavnika člana Senata iz reda asistenata, potom razmatrao i usvojio prijedlog Centra za monitoring i osiguranje kvaliteta o izmjerama pravilnika o kategorizaciji publikacija na Univerzitetu u Bihaću od 12. jula 2018. godine. Centar je u posljednjih nekoliko mjeseci provodio konsultacije sa svim akademskim osobljem i saradnicima kroz njihove organizacijne jedinice i vijeća, kako bi izmijenili postojeći pravilnik o kategorizaciji publikacija na Univerzitetu u Bihaću.
4: Naime, svi nastavnici i saradnici na univerzitetu su dužni u sklopu svojih redovnih obaveza da se bave naučno-istraživačkim radom. Isti taj rad treba da bude publikovan na mjestima na kojima ćemo mi kao univerzitet dobiti određenu vrijednost. Izmjenama ovog pravilnika mi povećavamo kvalitet tih publikacija u kojima je uslovno rečeno dozvoljeno objavljivanje, odnosno to objavljivanje se vrednuje kroz naše interne procedure i samim tim postićemo, pored same činjenice da povećavamo kvalitet mira, povećat ćemo i vidljivost Univerzitetu u Bihaću.
3: Vidljivost u naučno-istraživačkom smislu, što svakako doprinosi reputaciji Univerziteta u Bihaću izvan granica Bosne i Hercegovine. Članovi Senata na čelu s rektorom Univerziteta, dr. Vatifom Hođićem, razmotrili su i usvojili kalendar realizacije nastave prvoga ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću u novoj akademskoj godini, koja počinje prvog ponedjeljka u oktobru mjesecu.
5: Da bi fakulteti mogli da završe svoj dio posla vezan za pokrivenost nastave u toj akademskoj godini. Naravno, kalendar sadrži sve ispitne rokove koji će biti, koliko traje ljetni semestar, koliko traje zimski semestar, koliko traje kolektivni godišnji odmor i tako dalje. Tako da je sve definisano kalendarom. Kalendar je usvojen na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću u ponuđenom tekstu.
3: Ovim su otklonjene sve prepreke da po planu funkcionira nova akademska godina. Na univerzitetu su ove godine iznimno zadovoljni odzivom studenata na prvu godinu, na prvom, drugom i trećem ciklusu.
5: Na prvom ciklusu je već završen, upisni rok nismo još dobili po fakultetima konačne izvještaje, ali je sigurno da je to znatno veći broj studenta u odnosu na prošlu godinu. Imamo neke studijske programe koji nisu bili poput poljoprivrede nekoliko godina aktivni, ove godine imamo značajan odziv na poljoprivredu, tako da će i taj studijski program biti aktivan. Imamo nove studijske programe koje smo sad u drugom upisnom roku prijavili, to je socijalna pedagogija i specijalna pedagogija i to je viša trenerska škola.
3: Ova dva studijska programa privući će nove studente za koje je vladao veliki interes, pa bi oni trebali imati dovoljno studenata. Pokrivenost profesora domaćim kadrom je oko 70%, a preostalih 30% su vanjski saradnici s drugih univerziteta. Usvojen je izbor u zvanje nastavnika i saradnika na Tehničkom i Fakultetu zdravstvenih studija, te dat status univerzitetski udžbenik naslova, teorijske osnove i riješeni zadaci iz vibracije, autora vanrednog profesora doktora Ermina Husaka u recenziji redovnih profesora doktora Samira Vojića i Safeta Isića.
2: Bolja zdravstvena zaštita žena iz marginaliziranih i socijalno osjetljivih grupa cilj je projekta koji se provodi u Vlasenici, a dio je šireg projekta podrška ranjivim ženama i razvoj integriranog sistema socijalne zaštite. Lokalna inicijativa vrijedna je 20.000 eura, a najveći dio sredstava bit će usmjeren na nabavku medicinske opreme za tamošnji dom zdravlja. Projekat financira Evropska unija, a provodi ga Udruženje žene sa Une i Njemačka.
6: Redovni zdravstveni pregledi i pravovremena prevencija jedan su od osnovnih preduslova za očuvanje zdravlja žena. Ipak, mogućnost korištenja zdravstvenih usluga nije jednako dostupna svima. Žene iz socijalno osjetljivih i marginaliziranih grupa često se suočavaju s brojnim

0: preprekama. Od nedovoljne informiranosti i financijskih poteškoća do udaljenosti zdravstvenih ustanova i nedostatka podrške.
1: Projektom se želi doprinijeti dakle poboljšanju uslova na temu zdravlja žena, gdje se pruža podrška marginalizovanim grupama, pogotovo marginalizovanim u ženskoj grupaciji, da se više radi na prevenciji ženskih bolesti, gdje se na području opštine Vlasenica, u kojoj se sprovodi ovaj manji projekat, želi osnažiti i sam dom zdravlja, ali pojačati kapacitete svih aktera na opštini kako bi se animirale žene sa područja opštine Vlasenica.
0: Poseban naglasak stavljen je na zdravstvenu zaštitu žena koje zbog različitih životnih okolnosti rijeđe obavljaju preventivne preglede. Cilj je omogućiti im potrebne informacije, podršku i konkretnu pomoć kako bi zdravstvena zaštita bila dostupnija i onima koje su do sada često ostajale izvan sistema redovnih kontrola.
1: Sa jedne strane je konkretna podrška pružena samom domu zdravlja kroz nabavku kolposkopskog aparata i drugih sredstava za rad, a s druge strane se pojačavaju, kako rekao, kapaciteti doma zdravlja da ne samo da pružaju takve usluge, već i da snažnije djeluju prema udaljenim područjima, jer vjerovatno smo svi svjesni toga da ne radimo dovoljno na prevenciji zdravlja, te da žene nisu dovoljno animirane da više rade takve pregleda.
0: U Vlasenici se aktivnosti provode u saradnji sa lokalnim domom zdravlja, a kroz direktan kontakt sa ženama nastoji se povećati njihov odziv na preventivne preglede. Istovremeno ukazuje se na značaj redovnih kontrola i činjenicu da pravovremeno otkrivanje zdravstvenih promjena može značajno uticati na daljnji tok i uspješnost liječenja. S tim u vezi, kroz ovaj projekat nabavljen je aparat kolposkop.
2: U suštini radi se o jednom savremenom medicinskom aparatu koji je značajan za ranu dijagnostiku promjena na grliću materice, a sem toga značajan je i kod preventivnih pregleda kao i za pravovremenu dijagnostiku. Ali ono što bi posebno istakla značaj te donacije za našu zdravstvenu ustanovu je zato što u prethodnom periodu naše sugrađanke mogli su da u našoj zdravstvenoj ustanovi obave samo opšti ginekološki pregled, a svu dalju dijagnostiku morale su da odlaze u regionalne centre koji i nisu baš tako blizu.
0: Posebno je važno, ističu učesnici projekta, doći upravo do žena koje zbog socijalnog položaja, mjesta stanovanja ili drugih životnih okolnosti rijeđe koriste zdravstvenu zaštitu. Uz nabavku ovog medicinskog aparata naglašeno je i da će dio sredstava biti usmjeren na manje intervencije kojima će biti unaprijeđeni uslovi rada i kvalitet usluga. Cilj je da podrška ne ostane samo na pojedinačnim pregledima, već da dugoročno doprinese dostupnijoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti žena.
3: Socijalnih tema prelazimo na sport, ali i na priču o upornosti i mladim talentima. Iman i Isa Balić iz Bihaća, brat i sestra, već sada grade ozbiljne sportske karijere. U atletici i tenisu oboje uspješno nastupaju u više disciplina. Samo ove godine osvajali su titule državnih prvaka i viceprvaka, kao i brojne medalje na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
4: Brat i sestra Iman i Isa Balić ove godine ispisuju jedno od najljepših sportskih priča u Unsko-Sanskom kantonu. Isa se okitio zlatnom medaljom na državnom prvenstvu atletici na 600 metara. Iman kao najbrža djevojčica u Bosni i Hercegovini na 60 i 200 metara osvojila je titulu državne prvakinje, a nedavno je briljirala i na sportskim igrama mladih u Splitu.
5: Meni je najdraže bilo takmičenje državno jer sam i na 60 i na 200 bila prva i tu sam oborila svoj rekord. U Splitu sam bila četvrta, izgubila sam u finalu, ali bilo mi je super i lijepo sam se provela.
4: Isa Balić svestrani je veoma uspješni sportista. Pored titule državnog prvaka u atletici, Isa se u ovoj godini okitio brojnim medaljama na bosansko-hercegovačkim inozemnim teniskim turnirima, a trenira i nogomet.
6: Posebno mi je drago što sam osvojio prvo mjesto na sportskim igrama mladih i išao u Sarajevo sa svojim prijateljima i tu ostvario dobar rezultat i na kraju otišao u Split.
4: Ja sam čula da ti pored atletike treniraš i tenis pa i nogomet. Koji sport možda najdraži i gdje si najbolji po tvom mišljenju?
6: Pa po mom mišljenju sam najbolji u tenisu.

0: A koji mi je najdraži, to ne mogu sad odlučiti.
1: Balići naglašavaju da je porodica imala ključni uticaj na razvoj njihovih sportskih karijera. Još u ranom djetinjstvu roditelji su ih uključili u Univerzalnu školu sporta UNA, koju godinama uspješno vode u gradu Bihaću. Kasnije su poštovali imanine i istine želje u izboru sporta. Prema mišljenju Envera Hođabegovića, predsjednika Atletskog kluba Bihać, upravo su iman i ise najbolji primjer entuzijazma i požrtvovanosti koji uz talenat neminovno vode do uspjeha.
2: Možda sad sa tačno sjeti koje godine sećam se bio ovdje trening, pojavili se Balići, ta su imali, ja mislim, 5 ili 6 godina, roditelji su ih doveli. Sjećam se prvog takmičenja na kojem je bila Iman, išli smo u Kladuš na nekakvo takmičenje, ona je tada živjela, na prvom takmičenju živjela jedan jako težak pad na startu, ali bojao sam se da će to biti, kako da kažem, za nju možda kraj, međutim nije, to je u stvari za nju bio tek početak. Nakon toga cijelo vrijeme, od početka, od tada do danas, stalno su napredovali.
1: Osim u sportu, Balići su uspješni kao učenici i, kako kažu, s lakoćom usklađuju školske i sportske obaveze. Njihovi sportski rezultati i optimizam daju nadu da budućnost unsko-sanskog sporta ima itekako dobru podlogu.
3: I najljepši način za završetak dnevnika. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večera.
4: I 105,1 MHz.
5: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro večer, ja sam Čevat Bunjević, ovo su vijesti. Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je danas oštrije odnose Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanja pristupnih pregovora sa Srbijom. Demokratski kongresmen Bill Keating, najviši demokratski član pod odbora za Evropu, odbora za vanjske poslove, predstavničkog doma Sjedinjenih američkih država, objavio izvještaj u kojem iznosi ozbiljne optužbe na račun politike administracije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema Bosni i Hercegovini. Keating tvrdi da su ove odluke omogućile Trumpovim političkim saveznicima da potencijalno zarade više milijardi dolara, istovremeno slabeći institucije Bosne i Hercegovine, ugrožavajući Dejtonski mirovni sporazum i otežavaju evropske integracije Bosne i Hercegovine. Općinski sud Bosanska Krupa odredio je na predlog kantonog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lice iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinjali krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičena lica boravkom na slobodi mogla ponoviti krivično djelo. Na prijedlog ministarstva privrede, članovi vlade Unsko-Sanskog kantona na sjednici održanoj danas u Bihaću usvojili su odluku o kriterijima i postupku dodjele dijela sredstava odobrenih u budžetu Unsko-Sanskog kantona za 2026. godinu putem ministarstva privrede sa pozicije kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti oblast turizma. Za implementaciju ove odluke predviđeno je 500.000 maraka, a sredstva su namijenjena gradovima i općinama na području kantona za finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih projekata od značaja za razvoj turizma. Ključani se danas prisjećaju najvećih sinova Bosne i Hercegovine koji su položili svoje živote za slobodu omogućujući povratak protjeranog stanovništva u svoje domove. Ova 31. godišnjica prilika je da se oda počast njihovoj žrtvi i podsjeti na težak, ali pobjedonosni period obnove i povratka. Danas je održana svečana sjednica, a defileom svih učesnika i nizom prigodnih sadržaja ključani će obilježiti ovaj važan datum iz svoje historije. Grad Zazin isplatio je naknade za subvencioniranje proizvodnje mlijeka u iznosu od 241.908 maraka na ime poticaja za proizvodnju mlijeka, čime je ispunjena planirana stavka, a poticaje za domaće mljekare bit će dio budžeta i za narednu godinu uz potrebna povećanja koja prate razvoj ove grane poljoprivrede. U Velikoj Kladuši danas je upriličena prezentacija novih vozila i mehanizacije nabavljenih za potrebe javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Velika Kladuša, čime ovo javno preduzeće značajno naprijedilo svoje tehničke i operativne kapacitete. U Bihaću je danas zasjedao Senat Univerziteta, koji je između ostalog razmatrao i usvojio kalendar realizacije nastave prvog ciklusa studija na Univerzitetu Bihaću u akademskoj 2026. i 2027. godini, te prijedlog Centra za monitoring i osiguranje kvaliteta o izmjenama pravilnika u kategorizaciji publikacija na Univerzitetu u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Sutra sunčno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz rečne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, a najviša dnevna između 23 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih

0: vrsta naočala. Široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Radio U.

0: Ustava institucija nisu nas zaustavili. MUP, sigurnost i nova generacija policajaca obnovili uniforme, izgradili nove policijske stanice u Bužimu i Bosanskom Petrovcu, nabavili novu opremu, što uključuje i duge cijevi. Omogućili smo časno penzionisanje jedne generacije policijskih službenika. Zaposleno je stotine mladih policajaca koji svoju budućnost vide u svojoj zemlji. Zdravstvo. Ulagali smo u zdravstvene ustanove širom kantona. Donešen je novi zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim su utvrđene mjere podrške mladima, porodici i djeci. Ponosno ističemo novi kolektivni ugovor koji su zdravstveni radnici našeg kantona konačno među najbolje plaćenim zdravstvenim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Privreda. 2018. godine zatekli smo poticaj u iznosu od 18.000 maraka. Danas su gotovo 8 miliona. Donijeli smo novi zakon kojim je obezbijeđeno godišnje 8 do 10 miliona maraka za privredu bez obzira ko bude vlast na Unsko-sanskom kantonu. Boračke populacije. Boračku naknadu smo 2023. godine povećali sa 5 na 7 maraka, a 2025. godine na 9 maraka, a u planu je za naredni budžet vjerovatno 11 maraka. Završen je muzej petog korpusa i spomen park doktoru Irfanu Ljubijankiću. Obezbijeđena sredstva za muzej 505. Viteške brigade Hasin Vrh i spomen park heroju Adelu Bešiću. Poljoprivreda. 2018. godine zatekli smo poticaj u iznosu od 2,8 miliona maraka, danas oni iznose 13 miliona. Donešen je novi zakon o oblasti šumarstva, čime je napokon uređeno i pitanje čuvanja šuma. Financije. 2018. godine kanton nije imao kreditnu sposobnost, danas ima 30 miliona kreditne likvidnosti. Do 2023. godine plaćeno je čak 100 miliona maraka starih obaveza. Donijeli smo antikorupcijske zakone, otvorili ured za borbu protiv korupcije, uspostavili velik broj registara. Sve ovo pokazuje da je bitno ko vodi kanton. Bitno je da kanton vodi NES, a to mogu potvrditi policijski službenici, zdravstveni radnici, privrednici, poljoprivrednici, boračke populacije, budžetski korisnici i ostali. Drage moje sugrađanke i sugrađani, pozivam vas da ne vjerujete praznim obećanjima. Pozivam vas da pogledate šta smo uradili i da vjerujete u ono što vidite. Podržite one iza kojih stoje rezultate. Mi ne tražimo glas za ono što obećavamo, već tražimo povjerenje da nas nastavimo raditi ono što smo već dokazali da možemo. Da bi išli dalje, podržite NES.
1: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Izborna hronika radija Unsko-sanskog kantona.
2: Predstavnici političkog subjekta Naprijed Bosna i Hercegovina, odnosno kandidati ove stranke za skupštinu USK, održali su danas konferenciju za novinare. U fokus svoje kampanje stavili su posljedice koja geopolitička kretanja imaju na život svih građana u Bosni i Hercegovini. Od krize koja se više utiče na životni standard do pobjede desničarskih politika, kojim se i u evropskim zemljama život BH dijaspore, odnosno Bošnjaka, želi potpuno izmijeniti. Stabilnosti Bosne i Hercegovine svakako ne doprinosi ni miješanje Srbije i Hrvatske unutrašnja politička pitanja, te je nužan odgovor svim diplomatskim sredstvima. Posebno žarište aktualni događaj u našoj zemlji je nekažnjavanje veličanja ratnih zločinaca i negiranje genocida, iako postoji zakonsko rješenje i za ta krivična djela. Kandidati Naprijed BiH komentirali su i zadnje političke događaje i korištenje instituta zaštite

za nacionalnog interesa u Unsko-Sanskom kantonu te prisustvo vjerskih službenika na sahrani ratnom zločincu Ratku Mladiću u Srbiji. Na kraju konferencije istakli su kako naše jedinstvo nema alternativu i da o najvažnijim pitanjima trebamo nastupati kao jedan narod, a da na vrijeđanje moramo odgovoriti mudrošću i ujedinjenjem. U prostorijama BH Zelenih u Bihaću održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni program, strateška opredjeljenja i kandidatske liste ove političke stranke za predstojeće opće izbore. Predsjednik kantonalnog odbora BH Zeleni Unsko-Sanskog kantona Kasim Ulalić istakao je da BH Zeleni, predvođeni predsjednikom Severinom Purcićem, građanima krajine nude politiku zasnovanu na očuvanju države, zaštiti prirodnih resursa, socijalnoj pravdi i odgovornom upravljanju institucijama. BH Zeleni nisu samo još jedan politički subjekt, mi smo ideja opstanka, dostojanstva i napretka svakog čovjeka u krajini. Našu političku platformu gradimo na ekologiji, socijalnoj pravdi i odgovornoj vlasti uz nultu toleranciju prema korupciji, kazao je Mulalić. BH Zeleni u Unsko-Sanskom kantonu izlaze sa tri kandidatske liste na kojima se nalazi ukupno 47 kandidatkinja i kandidata. Listu za parlamentarnu skupštinu BiH koja broji 4 kandidata predvodi Besim Tabaković. Nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na kojoj se nalazi 8 kandidata predvodi Rife Čahinović, dok kantonalnu listu sa 35 kandidata predvodi Selma Đanić. Savez 14 političkih stranaka koji su kandidovali zajedničkog kandidata za člana predsjedništva BiH Denisa Bećirjevića nastavljaju produbljivanje međusobne saradnje. Unutar postojećeg zajedništva za nivo predsjedništva Narod i pravda i BiH Patriotska stranka dodatno intenziviraju međusobnu političku saradnju u cilju snažnog okupljanja probosanskog i probošnjačkog političkog faktora koji samo kao ujedinjen može predstavljati političku i društvenu snagu sa kapacitetom da odoli turbulentnim vremenima kroz koje prolazi naša zemlja. Predsjednici stranaka Sefer Halilović i Elmedin Konaković saopćavaju da su kao čelnici dvije političke stranke postigli saglasnost o intenziviranju međusobne političke saradnje koja će se u narednom periodu odvijati kroz zajedničke političke aktivnosti i javno djelovanje oko pitanja od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Odbor za likvidnost Zavoda zdravstvenog osiguranja USK je krajem 7. mjeseca ove godine nakon analize financijskog stanja upozorio da je Zavod za prvi 6 mjeseci zabilježio minus od 12 miliona maraka uz značajan rast rashoda i ozbiljan rizik od poslovnog gubitka do kraja godine. Zbog toga je kao jednu od interventnih mjera predložio potpunu obustavu konkursnih procedura i novog zapošljavanja na određeno i neodređeno vrijeme. Ipak samo 10 dana kasnije Zavod je raspisao javni oglas za prijem 3 stručna saradnika na neodređeno vrijeme, a početkom septembra i novi oglas za referenta za poslove sekretara ljekarskih komisija također na neodređeno vrijeme. Dakle, dok vlastiti odbor upozorava na ozbiljnu financijsku ugroženost i potrebu hitne štednje, istovremeno Zavod nastavlja novo administrativno zapošljavanje. Takvi postupci su krajnje neodgovorni i štetni po zdravstveni sistem USK i javni novac, posebno u trenutku kada zdravstvene ustanove upozoravaju na manjak ljekara i medicinskog osoblja, loše uslove rada i odlazak stručnih kadrova. BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za čist zrak, vodu, zemlju, socijalnu pravdu i transparentnu vlast. To su ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. Oni pozivaju građane da se uključe u predizbornu kampanju i da imaju na umu da na dan izbora imaju pravo da odluče po svojoj savjesti i volji. Naš narod je pametan narod i dobro zna kome može vjerovati. BH Zeleni vjeruju našem narodu. Građani znaju da je jedan od prioriteta i zalaganja BH Zelenih ekologija. Naša poruka je jasna i svima razumljiva. Budućnost je u obnovljivim izvorima energije. BH Zeleni žele solarne panele na krovovima javnih ustanova i domaćinstava. Štedimo novac, čuvamo prirodu. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sviju. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Biramo BH Zelene u oktobru. Pomak je u fokus svog djelovanja stavio 10 prioritetnih projekata za krajinu za koje smatra da moraju biti realizirani ukoliko se želi konkretan ekonomski, infrastrukturni i privredni napredak ovog kraja. Izvornim programom precizirani su brza cesta Bihać-Sazin-Velika Kladuša, magistralna cesta Bihać-Bosanska Krupa, revitalizacija Unske pruge, klinički centar, izgradnja aerodroma u Bihaću,

razvoj nacionalnog parka Una, modernizacija graničnih prijelaza, pokretanje pogona namjenske industrije, razvoj elektroenergetske infrastrukture i zapadna gasna interkonekcija. Iz Pomaka poručuju da ovo nisu novi projekti, o njima se govori i na njihovoj realizaciji insistira već decenijama, te je krajnje vrijeme da se stave u fokus političkog djelovanja svih političkih stranaka koje djeluju u Ukrajini.

0: The Full Spectrum.
1: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

lako i da ne brinem gdje si. Tvoj dan je danas i opet tajno želim da te samo malo